0: Ռեսուրսը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Եվ եթե դուք արդեն եք բնականաբար Kiss FM-ն էլ ձեզ հետ միասին է Արթուն Մայրը քաղաքում +14 աստիճանը, բարի հրաշալի լույս բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը։ Այսօր արդեն 27 մայիսի, բան չմնաց, որ մենք ավարտենք գարունը, ուզում եի ասել մայիսը, բայց ամբողջական եղանակ պետք է ավարտենք ընկերներ։ Եվ այսօր չորեքշաբթի է օրը, վաղը ոչ աշխատանքային հանրապետության մի շարք ամբողջ հանրապետությունը, բայց շատ կշարունակեն կարծում եմ լինել աշխատանքի մեջ, անկախ ամեն ինչից։ Ենթադրենք, վարորդ ինչպես կարող է չլինել աշխատանքի մեջ, խանութում աշխատող մարդ ինչպես կարող է չլինել աշխատանքի մեջ։ Դե բնականաբար, ընկերներ, ոչ աշխատանքային ասվածը ոչ բոլորին է վերաբերվում։ Ինչևէ, հուսամ դուք լավ եք ստացվում էր ձեզ մոտ արթնանալը, ինձ մոտ ոչ, չի ստացվում։ Ախ, երանի գար մի օր, երբ ես կարողանայի լիարժեք լուսաբացին արթնանալ, արևուն են, Երևանում ինչի իհարկե հրաշալի է, որ օդում ջերմաստիճանը բարձրանում է, բարձրացել է և շարունակաբար բարձրանում է, մինչև 6 աստիճան ստոթերությաբանների պետք է գրանցենք օդի ջերմաստիճանի բարձրացում, ինչ կա փողոցներում, ինկերներ, ես գիտեմ, որ պարեկները աշխատում են Արաբկիրում, Օրբելիկ, Եվեան, ինչպես նաև Կոմիտաս հատվածներում, մնացած հատվածները կարծես թե հանգիստ են, դեռ չկան զանգեր, տեսնենք արդյոք իհարկե ինչ կկատարվի, արդյոք մենք կունենանք մեգածանրաբեռնված, նույն ինքը Արաբկիրը, այո, կդառնա մեգածանրաբեռնված, թե ոչ, կապի մեջ է Kiss FM-ը։ Տիկսենք եւս մեկ անգամ Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը 0958838, լսեք մեգահիթ, մնացածը վարկ

Ահա, ընկերներ, լուրջ խցանումներ այս վարկյաններին չկան, բայց կան փակուղություններ, եւ այդ փակուղություններ ամսի 25-ից սկսած սկսվել եւ շարունակվելու են մինչեւ ամսի 28-ը։ Այսօր ամսի 27-ն է, մի խոսքով այսօր վաղը ներառյալի նկատի ունեցեք, որ Երևանում մի շարք հատվածներ, այո, փակ են լինելու սիրելիներս։ Մայիսի 27-ին ժամը 7:00-ից մինչև 12:00-ում փակ կլինի Հանրապետության հրապարակին հարող փողոցները։ Զաքյան Ամիրյան, Աբովյան Արամին, Ալբանդյան Սախարով հրապարակ, Մելիք Ադամյան, Տիգրան Մեծ, Ագաթան Գեղոսի Խաչմերուկ, Բեյրութ, Գրիգոր Լուսավորիչ, Իտալիա, Գրիգոր Լուսավորիչ, Խորենացի Բեյրութ, Խորենացի Ագաթան Գեղոս, Ագաթան Գեղոսն ամբողջությամբ, Վազգեն Սարգսյան Հանրապետության հրապարակ, ճանապարհահատվածները մայիսի 27-ին, ժամը 27, օրիներողություն, մայիսի 27-ին, ժամը 07, ուր է թե 27, չէ, 07:00-ից 12:00-ն փակ են լինելու։ Ի նկատի ունեցեք, որ այո, այդ հատվածներով անհնար է երթևեկել, պատճառը ամսի 28-ին կայանալիք միջոցառումն է, նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են ամսի 25-ից և շարունակվելու են մինչև, այո, մինչև ամսի 28-ը, այսինքն մինչև վաղը, մինչև միջոցառման օրը լինելու են հավելյալ փակուղություններ։ Ինչև է, ընկերներ, այնպես պլանավորեք օրը, որ այս փակուղությունները մեզ չխանգարեն, ի նկատի ունեցեք, ես այսօր գնալու եմ այդ ուղություններով, որոնք թվեցի, ինչպես եմ հասնելու, չգիտեմ, ես պիտի խնդրեմ եմ վերտալյոտները, որ թռնում էին ինձ վերցնեն, չգիտեմ որտեղից, Օրբելից երևի թե։ Ինչև է, հարգելի ռադիոլսողներ, կապի մեջ լինելու եք Հիս FM-ը, մինչ ուր շատ ուշ, երեկոյի դեպ ֆանտաստիկ գործ ենք լսում, էլեկտրոնային երաժշտություն, հատուկ այսպես հնչյուններով, որ օգնում է, որպեսզի ուղեղը արթուն մնա կամ արթուն լինի։ Բոլորիս բարի լույս, կապի մեջ եք Հիս FM-ը։

0: Գովաստ, առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026.
3: Գովաստ 010 250 883.

Դինչոր գլյոր է ջլսումներ կարող ենք փաստել, որ մայսի 27-ին ժամը 08:11-ին երթևեկությունը դեռ հանգիստ է, տեսնենք ինչ կկատարվի իհարկե արջևում, արդյոք մենք ունենանք մեգածանրաբեռնված երթևեկություն, գուցե ընկերներ կան նախադրյալներ, ինչու, որովհետև օրինակ փակ ուղություններ ունենք, ամենակարևորը իհարկե զուգահեռ արդեն առաջացած նախադրյալներին ևս չավելացնենք, այսինքն չստեղծենք վթարներ, հուսանք, որ լուսացույցերը կաշխատեն, հուսանք, որ որևէ խնդիր չի լինի և մեր քաղաքում այսօր երթևեկությունը շատ ծանրաբեռնված չի լինի։ Հիշեցնեմ, Երևանում մի շարք հատվածներում այս վարկյաններին, մասնավորապես Հանրապետության հրապարակում և Հարակից ուղություններում ունենք փակ երթևեկություն, այսինքն չունենք երթևեկություն, ավելի ճիշտ կլինի ասել։ Աթենք փողոցը ևս շարունակում է լինել փակ երթևեկության համար անհասանելի, այնպես որ Աթենքով ևս չեն կարող երթևեկել։ 0958 83 83 կապի մեջ եք հիսատ։

Դին ինքներային ամենայնի վրաջը լսողները ասում են, որ Իսակը Վամենը դեսպանատան հատված է, այսինքն մեր մշտական ուղղություններից մեկը ծանրաբեռնված է, չեն կարող բնորոշել որպես լուրջ խցանում, առայժմ չեն կարող բնորոշել, տեսնենք իհարկե արգելում ինչ կկատարվի, ի տարբերություն Իսակվի ԱՄՆ դեսպանատան հատվածի, այս վարկյաններին դեռ շարունակում է ազատ մնալ Դավիթ Հաշենի կամուրջը, թե որքանով կշարունակի մնալ ազատ, այդ այևս չեն կարող ասել։ Ինչևէ, արգելի առաջելուսողներ, ազատության կողմից ի դեպ ունենք մեքենաների կուտակումներ, բայց այստեղ ևս դեռ շատ լուրջ խցանում չկա։ Երրորդ մասում ևս ունենք մեքենաների կուտակումներ, բայց այստեղ ևս դեռ խցանումներ չկա։ Տեսնենք ինչ կկատարվի առաջիկա ժամերին, գուցե չենք արդյունացել 8-ին, պետք է արդյունանանք ժամը 9-ին։ Զգույն և զգույշ եղեք, ամենակարևորը դա է, խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։

Ահա, ընկերներ, խոսեցինք ազատ երթևեկությունից, հանգիստ երթևեկությունից, նրանից, որ դեռ լուրջ խցանումներ չկան, և մեղմ ասած աչքով տվեցինք, ինչու, որովհետև Սեբաստիայում, Մալիչե Սեբաստիայում վթարի եղավ, և ուղղությունը ասում են արդեն ծանրաբեռնված է։ Մի խոսքով Մալաչյան բացեց լուրջ խցանումները, ես բայց եթերի ամենասկզբում ժամը 08:00-ին ասացի հետևյալ արտահայտությունը. Եթե փակ ուղություններին զուգահեռ մենք չունենանք վթարներ, չունենանք մի շարք արհեստական խնդիրներ, որոնցից է նաև չաշխատող լուսացույցեր, ապա գուցե շատ չծանրաբեռնվի երթևեկությունը, բայց առաջին վթարը արդեն գրանցեցինք։ Զգոն և զգույշ եղեք, կրկնում եմ, Մալաչյա Սեբաստիայում վթար է եղել, ուղությունը ծանրաբեռնված է։

Ահանգերներ երկրորդ վթարի մասին տեղեկացանք, որը եղել է Բաբայան ազատություն հատվածում։ Իդեպ, ազատության կողմում ռադիոլուսներից մեկ ասաց, որ ունենք ծանրաբեռնվածություն հետ, երբին պատճառը հենց դա էր, և անցավ մի քանի րոպե, և ունեցանք լրջագույն խցանում։ Կրկնում եմ, ընկերներ, Շմավացյան Սեբաստի հատվածում վթարում ենք, եւս մեկ

Բացա Փավելվացին է գրում ռադիոլսողը, բարի լույս ձեզ, Բագրատունյացը մինչև Սիթի նորմալ ծանրաբեռնված է։ Փաստացի ընկերներ, ոչ, մենք առանց ծանրաբեռնված երթևեկության լուսաբացություն չենք ունի, ես ինձ հույս էի տվել, ես ինձ խաբել էի, այսպես ասեմ նույնիսկ, բայց այո, խցանումները սկսվում են աստիճանաբար, կշարունակվեն բնականաբար, այնպես որ ուրիշ համբերություն բոլորիս։

0: սպարգային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովաստ 010 250 883։
4: Son en las 12.
5: Շատ լավ մեգահիթ ենք լսում, բայց ժամանակի առումով շատ կարճ ընկերներ, 2 րոպե 4 վայրկյան է տևում մեգահիթը, այս վայրկյաններին որ վայելում ենք, մի խոսքով հուսանք այդքան արագ նաև կանցնի երթև ճանապարհները, այո, երթև եկել է մեր քաղաքում, խցանումները շատ երկար մեջ չեն թվա, որովհետև այսպիսի արտահայտություն կա, ասում է խցանման մեջ հայտնված վարորդը, վարորդին կարծիքով այդ պահի խցանումը ամենա երկար խցանումն է իր կյանքի եւ ամեն անգամ խցանման մեջ հայտնվելուցն ասում է սա ամենա երկար խցանումն է։ Ընկերներ, ուրեմն եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Բաբայան ազատություն հատվածում շատ լուրջ վթար է եղել, նաեւ հիշեցնեմ, որ վթար ունեինք Մալաթիա, Սեբաստիա Մալաթիա հատվածում, մի խոսքով, պլյուս փակողություններ, հասկանալի է, որ հույս չկա, որ երթևեկությունը լուսաբացին կլինի հանգիստ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, ժամը 07:00-ից սկսած մինչև ժամը 12-ը փակե լինելու հանրապետության հրապարակը եւ հարակից ուղությունները։ Այնպես որ եթե պատրաստվում եք կենտրոն հրապարակ իջնել, հրապարակի ժամը ցույցի տակ, ապա այո, երթևեկել չեք կարող, պետք է քայլեք։ Ես հիմա անընդհատ մտածումների մեջ եմ, որտեղ ուզում եմ պլանավորեմ ինչպես ես գնամ, բայց անհասկանալի է։ Ինչև է, հարգելի ռադիոլսողներ, զգոն եւ զգուշ եղեք, այո, փակողությունները իրենց անում են, բայց դեռ ամսի 28-ի միջի ցառում պետք է կայանա, այնպես որ դիմանանք բոլորիս բարի հրաշալի։

Դե ինչ ընկերներ, վերջին շրջանում ես ինձ մոտ նշում եմ, երբ եմ եթերում խոսում եւ հենց նոր աչքս ընկա, որ 33 րոպե ինչ ես եթերում եմ եւ չափերն անցել եմ։ Ինչպես ասում են, չէ՞, դա որպես աշխատող լավ բանի մասին է խոսում, բայց միևնույն ժամանակ պետք է բալանսավորել։ Հետևաբար, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն եմ փոխանցում։ Իսակովը, ռադիոլսողը գրում է Իսակովը, անհնար է չի լինի խցանված, այո, Իսակովը ունենք խցանում։ Արմենակյանի չնողը աստիճանաբար ծանրաբեռնվում է, մեկ այլ ռադիոլսող է գրում։ Վթարների մասին տեղեկացրել եմ ինչ փակ ուղությունների մասին տեղեկացրել եմ, այնպես որ կարծում եմ մի քանի րոպե կթողնեմ, դուք կվայելեք մեկա հիթեր, կվերադառնամ եթեր, ընդամենը ընկերներ, չգիտեմ ինչպես կստացվի կյանքը, գուցե վարկյաններ անց, կարծում եմ ոչ, մի քանի րոպե կթողնեմ ձեզ մենակ, չնոց մենակ չեք մեգահիթերի ուղեկցությամբ։ Իդեպ վաղվա ամբողջական պլեյլիստ անկախ նրանից ես և Միքայելը կխոսենք թե ոչ եթերում, բայց ամբողջական պլեյլիստը մենք կպատրաստենք, դուք կունենաք լիարժեք եթեր վաղը, ուրեմն օրը անցկացնելու համար։ Մենք գիտենք, որ շատեր այդ միացված եք պահելու և տանը, և քաղաքից դուրս, իդեպ երկրից դուրս, եւս ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով Kiss FM-ը, այնպես որ մենք անպայման կունենանք ամբողջական մեգա

Դինչ ինքներ մայիսի 27-ն է, մայիսի 27-ից 28-ը, ուրեմն կես գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, դա չի նշանակում, որ մենք այսօր ինչ ենք ունենալու տեղումներ, տեղումները շարունակական են, հարգելի ռադիոլսողներ, մինչև ամսի 30-ը, այո, Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս տեղումներ կլինեն կարճատև անձրևների տեսքովի նկատի ունենանք, նաև հետեւյալը, որ տեղումների ժամանակ ունենք քամու արագություն, ինչ ավելի սառն են դարձնում եղանակը, ի դեպ առանց տեղումների էլ այդ քամու արցակած այսպես ելևէջները շատ սառն են, չգիտեմ ինչպես անեմ, որ մեղմ արտահայտվեմ, չեմ սիրում ցուրտի եղանակը, վստահաբար հիմա մեր օրգանիզմը արևիր և դ վիտամինի կարիք ունի, չնայած արև ունենք Երևանում, բայց միևնույն է մայիսի 27-ի համար սային եղանակը չէ, որին մենք արժանի ենք, մենք ավելին ենք արժանի, ընկերներ, այո, դուք ավելին եք արժանի, մենք բոլորս եւ ամեն հրաշալի երևույթ դեռ արժևում եմ։ Ուսամ դուք լիարժեք արցինացել եք, իմ աչքի մեկը փակ է, եթե անկեղծ հուսանք էսօր Միքայելը շուտ կգա տեղ կհասնի, մի խոսքով, բայց կարցնանանք ղսմաթոփ կճիճ խաղի ժամանակ, ես մտածում եմ գուցե հենց լուսաբացի ժամերին դուրս գամ ուղիղ եթեր, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, ես Տաթև Թարյանն եմ, Քիսսաֆամն եք դուք լսում, Քիսսաֆամը կապ

0: կվստ։ Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Վերանորոգում Դոմուս Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Դոմուս մանրամասները domus.am կայքում
2: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։

Ինչ արգել հեռաջել սողներ, ժամը 8:50-52 է և ընդհամեն ռոպեններ անց մենք լսելու ենք լուրեր, տեսնենք ինչ է կատարվել գիշերվա ընթացքում, լուսաբացի ընթացքում, ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Ուշադիր եղեք, լուրերը չբաց չթողնեք, իմ գործընկերները ամբողջական իհարկե այսպես թողարկում են պատրաստել, լուրերից անմիջապես հետո մենք կլինենք ուղիղ եթերում, եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի։

0: Ժամը 9-ն է.
1: Երուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 27-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Մայրաքաղաքի երկնքում այսօր առավոտյան կերևա ռազմական ավիացիան պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է մայիսի 28-ի զորահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում Երևանի կենտրոնում իրականացվելու են ուսումնական թռիչքներ։ Բնակիչներին կոչ է արվում չանհանգստանալ եւ ընդունել իգիտություն։ Թրիփ նախագիծը դառնում է իրականություն, սա նշանակում է, որ Հայաստանը հաղթահարում է շրջափակում, այս մասին նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների պետքարտուղարը նախաստորագրել են տեքստ, ինչը նշանակում է, որ տեքստը համաձայնեցված է եւ պատրաստ է վերջնական ստորագրման։ Առաջիկայում վերջնական կստորագրվի եւ ի վերջո դա գիտեք ինչը նշանակում, ժողովուրդ ջան, դա նշանակում է, որ Հայաստանը հաղթահարում է շրջափակում, Հայաստանի պետությունը այլևս շրջափակված պետություն չի լինում։ Հայաստանի Հանրապետությունը կոնֆլիկտի փակուղուց վերածվում է խաղաղության խաչմերուկի, և սա շատ կարևոր առիթ է խաղաղության խաչմերուկի համար, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էլ անդրադարձել է Երևան իր այցին։ Երևանում Միրզանի հետ նախաստորագրեցինք թրիփի մասին համաձայնագիր, ստորագրեցինք ռազմավարական գործընկերության կանոնադրություն ու կարևոր հանածոների վերաբերյալ հուշագիր։ Քննարկեցինք նաև խաղաղության գործընթացն ու Հայաստանում սպասվող ընտրությունները, նշել է Ռուբիոն։ Բրիտանական The Guardian պարբերականը Հայաստանի մասին ծավալուն հոդված է հրապարակել, երկիրը ներկայացնելով որպես արևելքն ու արևմուտքը միացնող հնարավոր նոր խաչմերուկ։ Պարբերականը գրում է, որ Ադրբեջանի հետ հնարավոր խաղաղությունից եւ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացումից հետո Հայաստանը կարող է դառնալ միջին միջանցքի մաս Չինաստանն ու Եվրոպան կապող առանցքային երթուղու, որը շրջանցում է Ռուսաստանն ու Սուեզի ջրանցքը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է միակողմանիորեն կասեցնել կամ դադարեցնել Հայաստանի հետ գազին, ավտոմաթերքի եւ չմշակված ադամանդների անմաքս մատակարարումների մասին համաձայնագիրը, եթե Երևանը շարունակի Եվրամիության հետ մերձեցման քաղաքականությունը, հաղորդում է Կոմերսանտը։ Այդ ուղերձը տեղ է գտել Ռուսաստանի Դաշնության էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Ցիվիլյևի Հայաստանի համապատասխան գերատեսչությանն ուղված նամակում։ Մոսկվայում կարծում են, որ Հայաստանի եվրոպական ինտեգրման շարունակական քայլերը վտանգում են երկկողմ առևտրատնտեսական և ներդրումային գործակցության հիմքերը, հաղորդում է Կոմերսանտը։ Ներքին գործերի նախարարությունից հաղորդագրություն են տարածել 3 Սարալանջ գյուղում տեղի ունեցած սպանության վերաբերյալ, նշելով պատճառը գումարային վեճն է։ Հիշեցնեմ, լրատվամիջոցների տեղեկություններով 3 գյուղապետի հորեղբոր տղան 50-ամյա տղամարդու է սպանել իրենց թեկնածուի օգտին քվյարկելուց հրաժարվելու պատճառով։ Երեկը հազանգ է ստացվել, որ կրծքավանդակի աջ կեսի կտրած ծակած վերքով բուժօգնության է դիմել Սարալանջ գյուղի բնակիչ 50-ամյա մի տղամարդ, նույն օրը հաղորդել են, որ տղամարդը վերակեն ընդհանացման բաժանմունքում մահացել է։ Կոտայքի քրեական ոստիկանների և Նաերի քնչական բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ նույն օրը Սարալանջ գյուղի 8-րդ փողոցի բակերից մեկում նույն գյուղի բնակիչ 63-ամյա մի տղամարդ գումարային պարտքի շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ հարվածել է, ապա դանակահարել տղամարդուն։ Հայաստանում ազատ և արդարընտրությունների կայացման փաստն անշրջելի է, այս պայմաններում հետընտրական տարբեր զարգացումները պարզապես արհեստական գործընթացներ են, հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Այս պայդրությամբ ոստիկանությունը շարունակում է օպերատիվ աշխատանք տանել ընտրական պրոցեսի տարբեր իրավախախտումների և հանցագործություններ բացահայտելու ուղղությամբ։ Արդեն իսկ 19-ը հաղորդում ենք ներկայացրել քնչական կոմիտե և հակակոռուպցիոն կոմիտե, ընդ որում ուզում եմ փաստել, որ դրանում եղել են նաև ընտրական քին վերաբերող դեպքեր։ Ինչ վերաբերում է հետընթրական զարգացումներին, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը այլևս ազատ եւ արդարընտրությունների կայացման փաստը անշրջելի է, եւ այս ժամանակահատվածում եւս այդպիսի ընտրություն ենք ունենալու, եւ այդպիսի ընտրություններ ունենալու պայմաններում հետընթրական տարբեր զարգացումները արհեստական պրոցեսներ են լինելու, նշել է Արփինե Սարգսյանը։ Տեղափոխվենք եւ տեսնենք թե ինչ է կատարվում Ամերիկա-Իրան հարաբերություններում։ Նույնիսկ եթե Իրանը հանձնվի կեղծ լրատվամիջոցները դերդական վանեն Թեհրանի փայլուն հաղթանակ, այս մասին գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Եթե Իրանը հանձնվի, խոստովանի, որ իր նավատորմը ոչնչացված է եւ գտնվում է ծովի հատակին եւ իր ռազմաօդային ուժերը այլևս մեզ հետ չեն, եւ եթե նրանց բոլոր զորքերը դուրս գան Թեհրանից, զենքերը վայր գցելով եւ ձեռքերը բարձրացնելով յուրաքանչյուրը վայրենաբար թափահարելով Սպիտակ դրոշ եւ գորալով, ես հանձնվում եմ, եթե նրանց մնացած ողջ ղեկավարությունը ստորագրի բոլոր անհրաժեշտ հանձնման փաստաթղթերը եւ ընդունի պարտությունը հոյակապ Միացյալ Նահանգների մեծ հզորության եւ արչեւ ապա ձախողված New York Times-ը, The China Street Journal-ը, կորնուպացված եւ առայժմ անտեղի CNN-ը եւ կեղծ լուրերի մյուս բոլոր ներկայացուցիչները կհայտնվեն վերնագրերով այն մասին, որ Իրանը հասել է միակողմանի եւ փայլուն հաղթանակի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Դեմոկրատները եւ Մամուլը լիովին կորցրել են իրենց ճանապարհը, նրանք կորցրել են իրենք իրենց, գրել է Թրամփը։ Ռուսաստանը կարող է վերցնել Իրանի հարստացված ուրանը, եթե Թեհրանը դիմի նման խնդրանքով եւ դա դառնա Վաշինգտոնի հետ նրա գործարքի մի մասը, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան։ Միաժամանակ Նեբենզյան ընդգծել է, որ առայժմ կողմերը դեռ չեն հասել այդ փուլին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաց հայտնել են Գազայում Համասի ռազմական թևի նոր առաջնորդի վրա հարված հասցնելու մասին։ Մենք հենց նոր հարվածեցինք Գազայում Համասի ռազմական թևի առաջնորդ Մոհամադ Օդեհին և հոկտեմբերի 7-ի կոտորածի կազմակերպիչներից մեկին։ Մենք բոլորին կհարվածենք, գրել է Իսրայելի վարչապետը սոցիալական ցանցերում։ Եվ վերջում վերադառնալով մեր հանրապետություն, նշեմ եղանակի մասին։ Մայիսի 28-ի երեկոյան 29-ի 30-ին օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Այսօր մայիսի 28-ի գիշերը 31-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Իսկ ամբողջ հանրապետության տարածքում այսօր ցերեկը մայիսի 31-ի գիշեր առանձին շրջաններում 29-ի 30-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 28-ի գիշերը 31-ի ցերեկը սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 27-ից 28-ին կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, իսկ 29-ի 30-ին ցերեկային ժամերին կնվազի 6-ից 10 աստիճանով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: հաղորդակցություն։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Մանավանդ, որվա աղովոչ աշխատանքային է, մենք պետք է մի անգամից ունենանք հնարավորություն անպայման մեր կողքին, մեր սրտում, մեր սեղանին ունենալ ընկերներ, վեց շիշ ֆանտաստիկ գինի Հոլանի։ Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր լույսը չբացված ոտքի վրա են, բարի գիշեր բոլոր նրանց, ովքեր պետք է գնան տուն քնելու, որովհետև աշխատել են կեսգիշերային ժամերին։ Ընկերներ, խաղում ենք ղսմաթով կճուճ, կա հնարավորություն հենց այս վարկյաններին մինչ հանգստյան օրը հասնելը նվեր ստանալ Kiss FM-ից մի անգամից վեց շիշ ֆանտաստիկ Հոլանի, որը միանշանակ մեր հանգիստը կդարձնի լիարժեք։ Եթե հանգստյան օր, եթե տոնական օր, եթե առօրյա օր և ցանկացած օր մեր մոտ պետք է լինի Հոլանի։ 091-250-883 մի անգամից ասենք, ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
2: Արթուր։
1: Արթուր, շատ հաճելի է, իմ անունը Տաթև է, Արթուր, ինչպես եք։ Ես եվս, ինչպես եք և որտեղ եք։
2: Հիմա վարորդ եմ, կշում եմ։
1: Ահա, խցանումների մեջ եք, թե դեռ չեք ասել։
2: Չէ։
1: Ընտիր, Արթուր, այն էլ տեց, առանց խցանված այսպես իրավիճակ, դուք հաջողակ մարդ եք։ Եվս մեկ հաջողություն կարող ենք փաստել, որ դուք ունեք նրանում, որ արդեն հայտնվել եք ուղիղ եթերում, այն էլ լուսաբացին, այն էլ շատ ու շատ զանգեր ճեղքելով կարողացել եք լինել ուղիղ եթերում։ Հիմա երրորդ հաջողությունը ձեզ հետ միասին կգրանցենք։ Արթուր, մենակ եք, թե ձեզ մոտ կան մարդիկ։
2: Կան, ընկերներս հետ ենք։
1: Ոհ, այ քեզ բան, մի անգամից հավաքվել եք, որպեսզի նվեր ստանաք Հոլանի և գնաք նշելու, վաղ աշխատելու եք, Արթուր։
2: Չէ, վաղը չէ, խցանումների մեջ դժվար կարանան քշենք։
1: Այո, կան նման բան, բայց դե ընկերներ, ես կարծում եմ շատ վարորդներ կլինեն աշխատանքի մեջ և ոչ միայն վարորդներ։
2: Օրտենք դեր Հոլանի գինին ախտենք, վաղը կնշենք։
1: Ամեն բան ավելի քան ընկերներ, մտածված է, կանխա մտածված է։ Արթուր ջան, շատ լավ, բարի, քանի հոգով եք, խնդրեմ ասեք, քանի ընկեր ունեք։ 4 հոգի։ 4 հոգի, մի անգամից 6 շիշ ֆանտաստիկ գինի Հոլանի։ Ձեր ընկերները սովորաբար ինչ գույն են նախ ընտրում գինու։
2: Կարո՞ղ եք, կարմիրել են սիրում, սպիտակել են սիրում։
1: Ահա, ընտիր, դուք բոլորից կունենակ, եթե այս վարկյաններին ճիշտ պատասխանեք, բայց մինչև ձեր պատասխան տալը ես խնդրելու եմ ձեզ հեռախոսը համար ինձ փոխանցեք, որպեսզի կապ ավելի
2: լավ դառնա։
1: Արթուր ջան, մեկ վարկյան, որպեսզի 093-ով, այո։
2: Այո, 0515, վերջում։
1: Մեկ վարկյան, Արթուր։ Ահա, ահա, 0515, ընտիր, Արթուր ջան, խնդրեմ, անենք հետևյալ գործողությունը։ Ձեզ հարցտամ, թե որտեղ է թաքցված ֆանտաստիկ Հոլանիները։
2: Եթե չեմ սխալվում, Կապույտից կնշում եմ։
1: Ահա, իսկ դուք որտեղ կթաքցնեք։
2: Նարնջագույն։
1: Ահա, երեկվա եթերը բաց եք թողել, թե լսել եք։
2: Այդ չեմ նշում,
1: խառն եք եղել։ Արթուր, գիշերը նորմալ քնել եք։
2: Ոչինչ,
1: ահա։ Արթուր, հետ էիք մնացել ինչ-որ բանից, Արթուր ջան, այսօրվա գույնը պետք է լիներ նարնջագույնը։ Որովհետև մեր Անդրանիկ, այո, Անդրանիկ անունով ռադիո լսողը արել էր նույնը, ինչ որ դուք եք առնում հիմա, այսինքն կապույտի մեջ էր տեղափոխել էր նարնջագույնի մեջ, այսօր պետք է ասեիք նարնջագույնի մեջ է։ Էխ Արտուր, էխ, դե բայց ոչինչ, հաստատ ընկերներով կհավաքվեք, այո, և հանգստյան օրեր ինչ ունենք, արջևում հանգստյան օրեր, մանավանդ որ ամառ է, հաստատ կգտնենք առիթներ, որպեսզի քաղաքից դուրս գանք կամ հավաքվենք ընկերներից մեկի տանը, նախ մինչ հավաքվելը շատ ու շատ փորձեք, այո, ամեն աշխատանքային օր մենք առանց արձակուրդի լինելու ենք ուղեղի եթերում, և կա հնարավորություն ամեն աշխատանքային օր նվեր ստանալ հոլանի։ Շնորհակալ եմ Արտուր ջան, շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք։ Անվտանգ եղեք, իսկ ես ընկերներ, ձեզ հիշեցնում եմ հետևյալը, նախ 091-258-883 հեռախոսը համարը, և այո ընկերներ, հիմա Արտուրը ուրեմը խոսում էր, ինձ մոտ գիտեք ինչ զգացողություն առաջացավ, ես ինքը շատ պարագաներում Արտուրի նման այս պատասխանները տալիս եմ, ասում եմ չեմ հիշում, այնքան խառն էի, չեմ հիշում, իսկապես այդ խառը լինելը իրեն նանում է, և այո ընկերներ, փաստացի ինչ արեցին մենք հիմա, պետք է այսօր լիներ հաղթականգույնը, նարնջագույնը, բայց Արտուրի որոշմամբ վաղը եւս, վաղը չէ, վաղ աշխատանքային չէ, մյուս օրը, ուրբաթ օրը, մեր հաղթականգույնը շարունակելու է լինել նարնջագույնը, այնպես որ հարգելի ռադիո լսողներ, մտապահեք, մանավանդ որ մեկ օր կա, որ պետք է բաց թողնենք, այ կարելի է ձեզ մոտ հեռախոսի մեջ գրել կամ ինչ-որ մի տեղ նշել, որ նարնջագույնը հաղթականգույն է, KISS-FM-ի ղսմաթով կճուճ խաղի պարագայում, և եթե դուք ասեք նարնջագույն, բնականաբար ձեր առջևում կազմակերպվող հանգստյան օրերի, տոնական օրերի վեճ շիշ ֆանտաստիկ հոլանին նվեր կստանաք հենց KISS-FM-ից։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի ուրեմն լուսաբացի շարունակություն, եկեք ինձ մոտ եւս գրեմ նարնջագույն, որպեսզի հետո անցկացնեմ համակարգչի մեջ և ունենանք փաստացի ձեռքի տակ։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս ընկերներ, այսօր օրը տոնական է, վաղը տոնական, այսօր նախապատրաստական աշխատանքներ են, ունենք մի շարք հատվածներ, որոնք փակ են, այսօր երկնքում կրկին կնկատենք թռիչքներ, վաղը մեր ռադիոլսողը WhatsApp հավելվածին գրում էր հետևյալ նամակը, լավ, բայց եկեք էսպես անեմ, դա ասեմ հաջորդ եթերի ժամանակ, հիմա թույլ տամ ձեզ վայելել մեգահիթ և ապա կվերադառնամ եթեր ընդամենը մի քանի րոպեից։ Բարի հրաշալի լույս բոլորիս, կապի մեջ եք, KISS-FM-ը։

Արգովեստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Միջսենյակային ինտերիերի ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Գովաստ 010 250 883

Նույն ինչ-ինչ նախազատության վթար է, դեռ ակտուալ է, ասում է Ռաջելսողը, շատ լուրջ վթար է եղել, իդեպ երկու մեքենա ամբողջությամբ ջարդվել են եւ այլն եւ այլն։ Զուգահեռ հարգելի Ռաջելսողներ, ունենք հետեւյալ նամակ, Ռաջելսողը հարցնում է. Վաղը միջոցառումը Երևանից է սկսվում, բարի լույս Տաթև ջան, որ խնդրեմ կարող եք հիշեցնել ռադիոլուսողներին, թե երբ են սկսվում վաղվա տոնակատարությունները, ժամը 10-ից հարգելի ռադիոլուսող, բայց մենք ունենալու ենք փակ ուղություններ, լուսաբացից կամ լույսի չբացված ժամը 7-ից կեսգիշերային ժամերին եւս։ Իդեպ նկատի ունեցեք, որ փակ ուղություններ մենք ունենք ոչ միայն վաղը, այսօր երեկել ենք ունեցել, այնպես որ ի նկատի է պետք ունենալ։ Եվ ընկերներ, ի գիտություն, հասարակությանը, բնակչությանը, մարդկանց, երկնքում թռիչքներ այսօր ևս կատարվելու են, շատերը ինձ նման երջանկությունից թռչկոտում են, շատերը գուցե մի փոքր տագնապի զգացողություն են ապրում, այդպես ևս լինում է, դա ևս նորմալ է։ Այնուամենայնիվ, եթե տեղեկացված լինեն, կարծում եմ, որ այդ տագնապի զգացողությունը շատ ավելի քիչ կլինի։ Ինչ որ մեկի մոտ ինչ որ բան այսպես հիացմունքի, հրճվանքի առիթ է, ինչ որ մեկի մոտ տագնապի, մարդիկ շատ տարբեր են, սա նորմալ երևույթ է, սիրելիներս, այո, կան մարդիկ, ովքեր նույնիսկ այդ թրիչքների, սամալյոտների, ինքնաթիռների ձայնից, այո, կարող են ընկնել տագնապի մեջ, էլի եմ ասում, սա նորմալ երևույթ է։ Այնուամենայնիվ, մեզ պաշտոնական տեղեկություններ փոխանցել են, որ այսօր Երևանի երկնքում, այսօր ևս Երևանի երկնքում կատարվելու են թրիչքներ։ Եթե սիրում եք, նկատեք, վայելեք, եթե չէ, փորձեք այսպես այլ բանով ուղեղը զբաղեցնել, որպեսզի չանհանգստանաք։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի լույս, կապի մեջ է Քիզ ՖՄ-ը, ևս մեկ անգամ պատասխանում եմ ռադիոլսողի հարցին, թե վաղ ժամից են սկսվում տոնակատարությունները, ժամը

Դե ինչ ընկերներ, ես պատրաստվում եի դուրս գալ ուղիղ եթեր, որովհետև ռադիո լսողներից մեկը ուրեմ փոխանցեց հետևյալ տեղեկությունը, որ Լեոից Պարոնյան խցանված երթևեկություն ունեինք եւ ավելի խցանված է դարձել, որովհետև խափանված մեքենակա կրկնում է մողոցյունը Լեոից դեպի Պարոնյան գնացող հատվածի մասին է խոսքը, եւ ռադիո լսողը մեր զանգահարեց, դեռ ես եթերել դուրս չէի եկել եւ ասում է, որ այս վարկյաններին այն մեր շատ ծանրաբեռնված ուղությունները թվեց, եւ Միասնիկյանը, եւ Տեցը, եւ Տիգրան մեծ, ասում է, իդեալական հանգիստ է, կարելի է եւ այդ հատվածներում հանգիստ երթևեկել։ Դե այո, մենք պարզապես մեր աչքը մնաց, ինչպես ասում են, հանգիստ երթևեկության մեջ, որովհետեւ մեր քաղաքում հատկապես վերջին շրջանում խցանումները չափնանցնող բուրըն են։ Ինչևէ, այս վարկյաններին այո, Տեցով կարելի է հանգիստ երթևեկել, Միասնիկյանով կարելի է, Տիգրան մեծով կարելի է, Խանջանով կարելի է, բայց Լեոից դեպի Պարոնյան խափանված մեքենակա երթևեկությունը մեկը խցանված է։

0: Գովաստ.
1: Վերա նորոգում. Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը. Մանրամասները domus.am կայքում. Դոմուս. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով. Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0642026.
3: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Unlar-ն լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ.
4: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գովաստ 010-250-883.
6: Դե ինչ հարգելի ռադիո

Բովյան Արամի, Նալբանդյան Սախարովի հրապարակ, Մելիք Ադամյան, Տիգրան Մեծ, Ագաթանգեղոսի Խաչմերուկ, Բեյրութ Գրիգոր Լուսավորիչ, Իտալիա Գրիգոր Լուսավորիչ, Խորենացի Բեյրութ, Խորենացի Ագաթանգեղոս, Ագաթանգեղոսն ամբողջությամբ, Վազգեն Սարգսյան Հանրապետության հրապարակ, ճանապարհահատվածները. Խնդրեմ, փորձենք ի նկատի ունենալ, չենք կարող երթևեկել այդ հատվածով, եւս մեկ տեղեկություն, մեզ տեղեկացնում են, որ երկնքում թռիչքներ են իրականացվելու, որպեսի գիտություն մարդկանց բնակչությանը տագնապի չի ենթարկվեք, սա տոնական իրավիճակ է։ Վաղ ամսի 28-ին ժամը 10:00-ից սկսած մենք ունենալու ենք արդեն միջոցառումների բացումը, հուսամ կվայելեք, ամեն բան հրաշալի կլինի, եւ որ ամենակարևորն է, ընկերներ, ամեն բան իսկապես խաղաղ կանցնի։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի օր, ես չեմ ասի լավ, գուցե չափն անցնեմ, այնուամենայնիվ խաղաղ օրվա շարունակություն, քիչ անց մենք լսում ենք լուրեր։

Ահա ինչ ներ տեղեկացանք, որ Միասնիկյանից առավ աղբյուր գնացող հատվածում եւ հակառակ ուղությամբ եւս մենք ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, այնպես որ ի նկատի ենք ունենում ավել ժամանակ երթևեկելու համար։ Այնպես պլանավորեք ձեր օրը, որպեսզի ճուշանակ հիշեցնեմ, Երևանում խցանումներ մենք կունենանք, որովհետեւ ժամն է խցանումների եւ երկրորդը այո կամ փակ հատվածներ, որոնք իրենց հերթին առաջացնում են խցանումներ։ Եվ այո, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, մենք րոպեներ անց 2 րոպե 12 վայրկյանից

0: Գերուցման կաց է ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդուն Սպարտակ Ղուկասյանին կրկին կալանավորել են, այս մասին հայտնում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Ըստ լրատվամիջոցի Սպարտակ Ղուկասյանի խափանման միջոցի հարցը պետք է քննվեր հաջորդ ամիս, սակայն դատախազությունը արտահերթ նիստի նշանակելու միջնորդություն է ներկայացրել։ Առաջին Ատյանի դատարանը 3 կալանավորելու որոշում է կայացրել, երեկոյան նրան կալանավայր են տեղափոխել։ Փաստաբան Հովանես Ղարաքեշիշյանը լրատվամիջոցին հայտնել է, որ դատական նիստն անցկացվել է առանց պաշտպանների մասնակցության։ Սպարտակ Ղուկասյանին մեղադրանք էր առաջադրվել 2025 թվականի նոյեմբերին, այդ օրը քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում մի խումբ անձանց կողմից տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով կատարված խուլիգանության համար։ Հիշեցնեմ, Գյումրու համայնքապետի որդին 2025 թվականի հոկտեմբերից գտնվում էր տնային կալանքի տակ։ ՌԻԱ Նովոստի փոխանցումը Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու պարագայում Հայաստանը ռիսկի տակ է դնում իր ապրանքաշրջանառության մոտավորապես 40%-ը։ Հիմնվելով ազգային վիճակագրական ծառայությունների տվյալների վրա, ռուսական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ միությունից դուրս գալու դեպքում Երևանը հնարավոր է զրկվի այն առևտրային արտոնություններից, որոնք ստանում էր ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու շնորհիվ, մասնավորապես անդամ պետությունների համար սահմանված 5%-անոց միասնական ցածր սակագնային դրույքաչափ նաև առանձին դեպքերում ամրանքների անմաքս ներկրման հնարավորությունից։ Այսպես 2025 թվականի տվյալներով Հայաստանը միության անդամ երկրներ արտահանում իրականացնելու արդյունքում ստացել է 3.2 միլիարդ դոլար։ Առևտրի ձևավորված եկամտի հիմնական մասը ապահովվել է դեպի ռուսական շուկա կատարված մատակարարումներից։ Միևնույն ժամանակ հայաստանյան գնորդները ԵԱՏՄ անդամ պետություններից ձեռք են բերել 5 միլիարդ դոլարի ապրանք։ Այս արտադրանքը գլխավորապես ներմուծվել է Ռուսաստանից, ինչի ցուցանիշը կազմել է 4.87 միլիարդ դոլար։ Այսպիսով 2025 թվականին Երևանի ապրանքաշրջանառությունը ԵԱՏՄ-ի հետ կազմել է 8.2 միլիարդ դոլար, մինչդեռ աշխարհի մյուս երկրների հետ այն կազմել է 13.2 միլիարդ դոլար։ Սա փաստում է, որ միության հետ իրականացվող առևտրային բաժին է հասնում Հայաստանի ամբողջ ապրանքաշրջանառության 38.5%-ը, գրում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Նախկինի պես Հայաստանը հետաքրքրված է փոքր մոդուլային ռեակտորներով, ինչպես աշխարհում ամեն ինչ փոքր մոդուլային ռեակտորներն են ունեն իրենց առավելությունները, կարող են ունենալ իրենց թերությունները, այսինքն ցանկացած երկիր պետք է հաշվի առնի իր շահերը։ Այս մասին լրագրողների հետ հարցազրույցի ժամանակ ասել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը. «Հիմա մենք իրոք հետաքրքրված ենք փոքր մոդուլային ռեակտորներով, կան մի շարք ընկերություններ և երկրներ, որոնք հետաքրքրված են մեր այս հետաքրքրությամբ և հիմա անում են իրենց ուսումնասիրությունները, արել են կամ պատրաստվում են անել իրենց առաջարկությունները, մենք բաց ենք առաջարկների համար», ասել է նախարարը։ Հյուսիսային Կորեան փորձարկել է բազմաֆունկցիոնալ թեթև հրթիռների արձակման նոր համակարգ և տակտիկական համազարգային կրակի թևավոր հրթիռների համակարգ, որոնք գործում են նաև արհեստական բանականության տեխնոլոգիայի հիման վրա։ Նշվում է, որ փորձարկումների ընթացքում անձամբ հետևել է Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ընը, հաղորդվում է, որ նա դրական է գնահատել տակտիկական թևավոր հրթիռի ռազմական նշանակությունը։ Սպասվում է, որ խոցման նոր միջոցը կընդունվի հարավային սահմանային շրջանում տեղակայված հեռահար հրետանային բրիգադների սպառազինության կազմում։ Առանձնահատուկ գնահատանքի արժանի այն, որ կրակի կառավարման համակարգը և բոլոր արձակման կայանքների ավտոմատ համակարգը լիովին արդիականացվել են ժամանակակից մարտի համապատասխան պայմանները հաշվի առնելով, ինչի շնորհիվ բարձր է դրանց կիրառելիությունը մարտական պայմաններում, ընդգծել է Կիմ Չեն Ընը։ Փարիզում սկսվել է դպրոցական օգնականի դատավարությունը, որը մեղադրվում է իր հսկողության տակ գտնվող փոքրահասակ երեխաների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնություն գործադրելու մեջ։ Սա նոր դրվագ է այն մասշտաբային սկանդալում, որն արդեն գրեթե մեկ տարի է, ինչ ցնցում է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի դպրոցական կրթության համակարգը, գրում է BBC-ն։ Այժմ հետաքննություն է ընթանում քաղաքի գրեթե 100 մանկապարտեզներում, մսուրներում և տարական դպրոցներում, որտեղ անիմատորները մեղադրվում են երեխաների նկատմամբ անվայել, ագրեսիվ կամ սեքսուալիզացված վարքագիծ դրսևորելու մեջ։ Ամռանը նախատեսված են դատական նիստեր եւս 3 գործով, իսկ 4-րդի վերաբերյալ, որի լսումները տեղի են ունեցել այս ամսվա սկզբին, շուտով սպասվում է դատավճիռ։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների տվյալներով սրանք դեռ վերջինը նմանատիպ գործերը չեն։ Անցյալ շաբաթ ոստիկանությունը Բերմանը ենթարկել 16 հոգու Փարիզի 7-րդ շրջանի միանգամից 3 դպրոցում իրականացված խուզարկություններից հետո։ Նշեմ, որ սրանք տեղի են ունենում Ֆրանսիայում։ Եվ սպորտային լավ նորություններին եւս անդրադառնանք։ Հայազգի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը վերջնական որոշում է կայացրել համաձայնել է մնալ Ինտերում 1 տարի։ Հայ կիսապաշտպանը գոհ է Ինտերի գլխավոր մարզիչ Քրիստիան Կիվուի վստահությունից։ Մխիթարյանն արդեն ասել է, որ այոն այժմ կողմերը պետք է նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ քննարկելու համաձայնագրի ֆինանսական պայմաններն ու աշխատավարձի չափը։ Այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը թարմ լրահոսով, եթեր կվերադառնամ ժամը 11-ին, իսկ դուք լրատվությանը շարունակեք հետևել Aurora News.am կայքում։

Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ Եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը Էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88 Եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։

Ձեր ինժեների վարձն ժամը 10-ն է եւ հարգելի ռադիոլսի ուղներես վարքաններին տեղեկանում ենք, որ Իսակ Վարգավանդ հատվածում չեն աշխատում լուսաթույցերը։ Զգոն եւ զգույշ բնականաբար պետք է լիներ, իսկ այսօր ի դեպ լուսաբացին բավական հանգիստ էր, չաշխատող լուսաթույցի դեպքում կարծում եմ մենք ունենանք խնդիր։ Այս վարկյաններին ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում ունենք խցանում Իսակովում, Բաքրատունյացն է ծանրաբեռնված, ինչպես նաև Մոնթեից դեպի Լենինգրադյան ունենք զանգեր, որ շատ լուրջ խցանում են կերներ, Լենինգրադյանից մինչև Կիևյան, Օրբելի Խաչմերուկ է հասնում ի դեպ խցանումը, Կիևյանին անդրադառնա միջնող ուղությամբ, եւս ունենք, կարող եմ ասել, ամբողջական խցանում, սկզնամասն է մի փոքր ազատ, հետո շարունակություն մինչև Կիևյանի ավարտ, նույնիսկ մինչև Լենինգրադ ջան ավելի քան խցանված է 0958383 կապի մեջ քիսաֆամը լինելու է մինչ ուշ

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Վերանորոգում, Դոմուս Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Դոմուս Մանրամասները domus.am կայքում
0: Առաջին ժամադրությունը տե Հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու Հոլանի, սիրո սկիզբը
2: Գովաստ 010 250 883

Ահա, ընկերներ, ես կանրադառնամ իհարկե տարադրամի արժույթին, ոչ կեսօրը, որպեսզի մենք ֆիքսենք թվերը ինչ ունենք եւ ինչ փոփոխությունների եկանք հասանք, բայց ես Վարդյաններին, քանի որ շատ են զանգերը Կիևյանի վերաբերյալ, եկեք եւս մեկ անգամ անրադառնամ։ Նախ Մոնթեից Լենինգրադյան շարունակում է լինել ծանրաբեռնված, նաեւ Կիևյան բարձրացողը, ինչ է որբելի հատված իջնողում եւս ունենք խցանում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ուրեմն մենք ունենք նաեւ ծանրաբեռնվածություն Բաղրամյան իջնողում, տեղ-տեղ է ծանրաբեռնվածությունը ամբողջական չէ, այնուամենայնիվ ավել ժամանակի նկատի ունեցեք երթևեկելու համար։ Դավիթ Հաշենի կամուրջը լրջագույն է, խցանված

Սեբաստիա Հալաբյան հատվածում եւս արկա է մեքենաների կուտակումներ, կարծում եմ կդառնա լրջագույն խցանում։ Իսակովին անդրադառնա ՄՄՆ դեսպանատան հատված եւ վերև բարձրացողում ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Ընկերներ, նաև կա կարիք տեղեկացնելու անդրադառնալու քանաքերին, այստեղ երթևեկությունը մեգա ծանրաբեռնված է, ռադիո լսողը ասում է, խորհուրդ եմ տալիս չի երթևեկել, չգալ քանաքերն է փողոց, շատ ավելի ծանրաբեռնում ենք երթևեկությունը։ Զգույն եւ զգույշ եղեք նաև

Հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր օրը 4/27 մայիսին, ամեն մի քանի օրից ամառ է, իսկ ամառը համարվում է ամենածախսաշատ, այսպես եղանակներից մեկը։ Դե վերջապես այդ երկար սպասված արձակուրդ ինչ-որ մեկի մոտ սկսվում է։ Բնական է, արձակուրդ, դու գնում ես հանգստանալու, հսկայական գումարներ ծախսում ես սեփական փորձից եմ ասում։ Հասկանանք ինչ կատարադրամի արժույթում և արդյոք մեզ հարմար են այսօրվա թվերը։ Ամերիկյան դոլարի 365.5 դարձավարքը, վաճառքը 375.5, եվրոն 422 է կազմում արկը, վաճառքը 434, ընդհանուր առմամբ մենք բարձրացում ունենք բոլոր ընկերներ արժույթներում, և ռուբլին 5.04 արկը, վաճառքը 5.28, և ես մեկ անգամ կրկնում եմ տարադրամի արժույթում օրվա թվերը, խնդրեմ ֆիքսեք, որ դոլարի արկը 365.5 է, վաճառքը 375.5, եվրոն 422 է կազմում արկը, վաճառքը 434, և ռուբլին 5.04 է կազմում արկը, վաճառքը շատ բարձրացել է 5.4

Ամենասիրուն երկերից մեկն ենք լսում ընկերներ, բայց քանի որ շատ-շատ են, չափնենցնող շատ են զանգեր նամակները Կիևյանի վերաբերյալ, եւս մեկ անգամ եկեք տեղեկացնեմ, գուցե էլի տեղեկացնեմ, սա վերջին անգամը չէ։ Ինչև ընկերներ, ունենք մեկա ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Այո, Մոնթեից սկսած Լենինգրադյան, Լենինգրադյանից դեպի Կիևյան, մինչև Օրվելի հատված իջնող, ռադիո լսողները տեղեկացնում են, որ եւս

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
2: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Govast 010 250 883

Եվ արդյոք մենք տեղուններ կունենանք, թե ոչ, այո, հարգելի ռադիոլսողներ, ես այսօր Լուսաբացին անդրադարձել եմ, Լուսաբացի սկզբին անդրադարձել եմ եղանակին, եւս մեկ անգամ կակարիք խոսելու եղանակից։ Դեր տեղումները մեր կյանքում են մեզ հետ, են շարունակում են մեր առօրյայում լինել։ Ինչև է, այսօր 27-ն է մայիսի, մենք սովորաբար մայիս ամիսի Երևանում ունենում ենք ֆանտաստիկ, արևային, շոգ, գրեթե ամառային եղանակ, այս տարի մայիսը իրեն չպահեց, այնպես ինչպես մենք սովոր ենք։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղումները շարունակական են Հանրապետության ողջ տարածքում, ինչպես նաև Երևանում։ Այսօր կեսօրից հետո կգան այդ տեղումները ստոթերևութաբանների, բայց կեսգիշերային, գիշերային ժամերը կլինեն առանց տեղումների և Հանրապետության տարածքում և Երևանում։ Բոլորիս բարի հրաշալի Լուսաբացի շարունակություն, ժամը 10:32-ը, չգիտեմ քանի աստիճան եմ արա քաղաքում, քիչ անց կնայեմ, ինչպես նաև ընկերներ տեղեկացնեմ, հիշեցնեմ, որ մենք տեղումների ժամանակ ունենում ենք քամու արագություն, ինչը շատ ավելի սառն է դարձնում օդը։ Ինչևէ, վաղը տոնական է լինելու քաղաքը, բոլորիս բարի հրաշալի լույս և տոնական, դե այո, տրամադրություն։

Ստնից ներքև երկու մեքենայի մասնակցությամբ է վթարը եւ ասում են լուրջ վթար է ռադիոլսողը դեսպանատան գծի վրա է ընդվորում ընկերներ ավելի մանրամասն նկարագրել է ռադիոլսողը մեր մի խոսքով վթարի սակվում ունենք խցանում դե իհարկե ունենք զգոն եւ զգուշ եղեք հիշեք որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարեւոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը եւ այո ընկերներ յուրաքանչյուր տեղեկության դեպքում դուք կարող եք գրել WhatsApp Viber հավելվածներին ուղարկել զայնային հաղորդագրություն ուղղակի նամակ գրել, որը շատ ավելի հարմար է, ես անմիջապես վարկյան անգամ չկորցնելով ուղիղ եթերում ընթերցում եմ, եթե անգամ այդ պահին եթերում եմ ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի լույս կապի մեջ կիսապամը լինելու է մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամեր Անի

հանգերներ հասցնեմ տեղեկացնել նաև հետևյալը, որ Սևանի փողոցն է փակ, ուրեմն Փեթակ Սևան հատվածի մասին է խոսքը, եւ բայց շատ ավելի է Սևանի հատվածը, եւ հարգելի վարորդներ, այո, ժամանակ չվատնեք, չգնաք, հասնեք, չպտտվեք, հետո հետ չվերադառնաք, ինչպես ասում են մեր ռադիո լսողը։ Մենք ընդհանրապես մի քանի րոպեից լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, եւ ապա մեգա հիթերեն, եւ ապա լուրեր պետք է լսենք։ Մի խոսքով, մինչ ուշ շատ ուշ երեկո Kiss FM-ը կապի մեջ է, ես կեսօրին, չհասած կեսօր գրկին կանրադառնամ փակ ուղություններին, որովհետեւ մինչեւ 12:00-ն հաստատ մենք ունենք ուրեմն հանրապետության հրապարակ եւ հարակից հատվածներում փակ փողոցներ, երթևեկելն անհնար է։ 52 վայրկյան լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով։

Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Facebook-ում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նոր զինանշանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկացնում Հայաստանի Հանրապետության բանակի նոր զինանշանը, տեսանյութին կից գրել է Սուրեն Պապիկյանը։ Նոր զինանշանի մանրամասներին առաջարկում եմ ծանոթանանք այս րոպեներին։
3: Նոր զինանշանի կենտրոնական կերպարը, արծիվը վերաիմաստավորվել է, պատկերված է լիակատար կենդանի և ամբողջական մարմնավորմամբ։ Հստակ երևում են գլուխը, մարմինը, թևերը և ճանկերը, հաղթահարելով նախկին զինանշանի բացթողումները։ Արծվի կտուցը բաց է, ինչը հերալդիկայում խորհրդանշում է կենսունակություն, պատրաստակամություն, զգոնություն, խոսքի և ուժի իրավունք։ Որպես թագակիր գիշատիչ, արծվի հստակ և դինամիկ կեցվածքն ուղղակիորեն խորհրդանշում է Հայաստանի Հանրապետության բանակի արթնությունն ու մարտական ոգին։ Այն մարմնավորում է բանակի առաքելությունը՝ պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, սուվերենությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Նոր զինանշանում արծվի կերպարն ամրապնդվում է նրա հետևում շողացող ոսկեգույն արևով, որի ճառագայթները հստակորեն ծավալվում են շրջանաձև։ Արևն այստեղ հանդես է գալիս որպես լույսի և կենսունակության խորհրդանիշ, մարմնավորելով հայ ժողովրդի հարատևման գաղափարը։ Ընտրված ոսկեգույնը պատահական չէ, այն հավերժականության, բարեկեցության և իշխանության գույնն է։ Արևի տեղադրությունն արծվի թիկունքում ընդգծում է այն սրբազան արժեքները, որոնք գտնվում են պետության, արծվի, հովանու և պաշտպանության ներքո։ Արծվի կրծքին տեղադրված է կլոր ոսկեգույն վահան, որը զարդարված է հայկական ութաթև արևախաչով, իսկ կենտրոնում սերմնահատիկով, որպես Հայաստանի Հանրապետության բանակի կենտրոնաձիգ խորհրդանիշ։
2: Հարգելի ռադիոլսողներ, առավել մանրամասն տեսանյութ հրապարակված է Avrora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև avroranews.am կայքում, որտեղ կարող եք ծանոթանալ։ Այլ թեմաներ, փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն ազատության հայտնել է, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձերբակալել է ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստանի 8 ներկայացուցչի ընտրակաշարքի մեղադրանքով և այս պահին փաստաբաններին թույլ չեն տալիս մուտք գործել ներս պաշտպանելու ձերբակալվածների իրավունքը, գրում է ազատությունը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն դեռ չի մեկնաբանում այս տեղեկատվությանը, ազատությանը փոխանցել են ավելի ուշ կարծագանքեն։ Գյումրի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդու Սպարտակ Ղուկասյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել 3 ամիս կալանքը, այս մասին Avrora News-ին հայտնել են դատախազությունից։ Հիշեցնեմ, նա այսօր կալանավորվել էր քնչական կոմիտեյում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում, մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում մի խումբ անձանց կողմից տեղեկատվական կամ հաղորդակցման տեխնոլոգիաներն օգտագործելով կատարված խուլիկանության համար։ Հայաստան կներթափանցեն արկտիկական ցուրտ օդային հոսանքներ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով, այս մասին հայտնել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը։ Այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում և վաղը մինչև երեկո Հայաստանը գտնվելու է հարավ-արևմտյան արևադարձային տաքոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, ինչի արդյունքում Հայաստանի ամբողջ տարածքում սպասվում է ջերմ և առանց տեղումների եղանակ։ Մայիսի 28-ի ու երեկոյան ժամերից մայիսի 29-ին 30-ին Հայաստանը գտնվելու է Սև ծովից ներթափանցող ցիկլոնի ազդեցության գոտում, ինչի արդյունքում այդ օրերին առաջին շրջանում սպասվում են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ։ Ուկրաինան հրթիռներով և անոթաչուներով հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանի մի շարք շրջանների, Ռոստովի մարզի Տագանրոգ քաղաքում հոպը խոցել է հրթիռ, որի բեկորներն ընկել են ավիացիոն վերանորոգման գործարանի տարածքում, բռնկվել է խոշոր հրդեհ, տուժել է երկու կին, որոնցից մեկը ծանր վիճակում է։ Վորոնեժում ըստ իշխանությունների ոչնչացվել են երկու գերարակ թիրախներ, ուկրաինական աղբյուրների համաձայն դրանք Storm Shadow հրթիռներն էին, որոնք ուղղված էին Բալտիմոր ռազմական օդանավականին։ Հարվածից հետո օդանավականի տարածքից բարձրացրել է Սև ծուխ։ Հարվածների թիրախում է եղել նաև Տուապսեի նավթավերամշակման գործարանը, սակայն վնասների մասին պաշտոնական տվյալներ չկան։ Սևաստոպոլում հրթիռներից մեկը հարվածել է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի շենքին, վնասվել է նաև հարակից շենքեր, տուժածների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ գիշերվա ընթացքում խոցվել է ուկրաինական 140 անօթաչու թռչող զարկ։ Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում նշվում է, որ իսրայելական ուժերի ավիաարվածների հետևանքով զոհվել է 31 մարդ, 40 մարդ վիրավոր է։ Բացի այդ, Սուրի շրջանում մայիսի 27-ի առավոտյան իսրայելական հարձակումներից 2 զոհ է գրանցվել։ Արմատական Հզբոլահ շարժումը հայտարարել է, որ այսօր հարձակողական անօթաչու թռչող զարքերով Լիբանանի հարավում իսրայելական ուժերին պատկանող 3 տանկ և 2 մեքենա է թիրախավորվել։ Իսրայելական բանակը Լիբանանի հարավում տասնյակ բնակավայրերի բնակիչներին տարհանման հրաման է տվել։ Եվս մեկ լուր, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ Եվրոպային ապագայում անվտանգության ոլորտում սպասվում են այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսին այսօր առերեսվում են Բալթյան երկրները նրանց օթային տարածքում անօթաչու թռչող զարքերի ներխուժման պատճառով։ Այնինչ դուք տեսնում եք այսօր կարող է վաղը տեղի ունենալ Եվրոպայի մնացած մասում, հայտարարել է ֆոն դեր Լեյենը Լիտվայի, Լատվայի և Էստոնիայի ղեկավարների հետ կայացած մամուլի ասուլիսում։ Լեյենի խոսքով Եվրամիությունը մտադիր է աշխատել իր անվտանգության համակարգում արկախնդիրների վերացման ուղղությամբ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմի համար, շարունակեք հետևել լրատվությանը, կհանդիպենք 54 րոպե անց։

0: Գովաստ.
1: 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները Domus.am կայքում։
3: Domus, ամեն ինչ քո սրտով։

Ընդ ջինկերներ հասել ենք ժամը 11-ին, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, այնպես որ ով քնած է արդյուն կացեք, արդյուն պետք է լինել, շուտով թրիչքներ կիրականացվեն կրկին Երևանի երկնքում, եթե նկատեք անպայման նկարեք, այո ընկերներ, զին տեխնիկայի հետ կապված նկարել, ես կարծում եմ դեռ անհրաժեշտ չէ ամսի 28-ին, երբ լիարժեք թույլտվություն լինի այդ ժամանակ նոր կնկարեք, բայց քանի որ կա ուրեմն պաշտոնական արգելք, որ տեղաշարժի հետ կապված որևէ նկարահանում չի թույլատրվում, առավել ևս դրոններով առայժմ առաջարկում ենք չնկարել, չնայած ես երեկոյան ժամերից հետո կեսգիշերին համացանցում բավական ականատես եղա նկարների. Հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին խցանումները ևս շարունակվում են, մենք գիտենք, որ մինչև ժամը 12:00-ն Փակել Նիլենդու Հանրապետության հրապարակի հարակից հատվածների, այդ թվում նաև Հանրապետության հրապարակը։ Ինչևէ, ի նկատի ունենանք այսօր ողջ օրվա ընթացքում ավել ժամանակ երթևեկության մեջ, չնայած Տեցից, Տիգրան մեծից ունենք տեղեկություններ, որ երթևեկությունը այդ հատվածներում հանգիստ է։ Զգոն և զգույշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Եղեք անվտանգ, կապի մեջ եք, հիսսախար։

Իդեպ, ընկերն էր, կարելի է, չի կարելի ուրեմ համացանցով տարածել ցույց տալ ուրիշներին եւ այլն, ցավոք ես չեմ որոշում եւ այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր պետք է տան այդ թույլտվությունը։ Այնուամենայնիվ ամսի 28-ի համար ես որքանով գիտեմ, այո, նկարել կարելի է, չգիտեմ հիմա ինչպես արտահայտվեմ, որ ճիշտ լինի, դրա համար ինձ թվում է այսպես շատ փոքրիկ նրբանկատ ինչ-որ բաներ ասել, միայն բավական է իմ պարագայում, համենայն դեպս ես մասնագետ չեմ, ես ռադիոյում հաղորդավար եմ, այնպես որ այդ հարցով ինձ թվում է պետք է զբաղվեն մասնագետները շատ ավելի։ Եվ TikTok-յան հերոսների անուններ տվեց մեր ռադիոլուսողը, եթե անկեղծ ես չեմ ճանաչում, TikTok-ից չեմ օգտվում, հարգելի ռադիոլուսող, այնուամենայնիվ այո, TikTok հարթակը մեր երկրում, քաղաքում կարծում եմ այդքան էլ այսպես տեղ ինչ է եւ այդքան այն չէ, ինչ պետք է լինի, հակառակը շատ շատ վատն է որակի հետ կապված։ Իհարկե ինձ թողներ են այն մարդիկ, ովքեր որակյալ այսպես հարթակներ են բացել, որակյալ արտադրանքներ եւ իրենց ներկայացնում են որակյալ ընկերներ, կիրթ են ներկայացնում, տաղանդա շատ են ներկայացնում։ Ընդհանուր առմամբ այո, այդ խնդիրը TikTok-ի խնդիրը կա, որովհետեւ հասանելի է դարձել ամեն մեկին, այդպես պետք է չլինի։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, խոսելիքը եւ ասելիքը շատ է, բայց հիշեցնեմ, որ մենք ամեն երկու շաբթի հանդիպում ենք Հայ ես այս դու նախագծի շրջանակներում այս տեսակ հարցերը քննարկելու համար։ Բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբացի ժամ, դեռ ժամը թույլ է տալիս, ես եթերում կլինեմ մի քանի րոպեից, այսօր Միքայելը իդեպ շուտ կգա կմիանամ, ես սա էլ ձեր ականջին ասեմ, իմանաք։ Բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբաց, դեռ լուսաբաց։

Եվ ընկերներ, եվս մեկ անգամ կարիք տեղեկացնելու, որովհետև իրավիճակը մինչև այս վայրկյաններն է պահպանվում, իսկ վարգավանդ հատվածի լուսացույցը շարունակում է չաշխատել, հետևաբար խցանում մենք ունենք, հատկապես ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում և սիրելիներս պետք է զգոն և զգույշ լինել։ Կրկնում եմ, ուղղությունը իսկ վարգավանդ հատվածի լուսացույցը մոտ 1 ժամ չէ, գուցե ավել, 2 ժամ է չի աշխատում, զգոն և զգույշ եղեք։

Դե ինչ, ինքերնա ռադիոսով ասում է, որ արդեն աշխատում է Արգավանդի Խաչմերուկի այդ լուսացույցը, այնպես որ կարելի է եւ հանգիստ երթևեկել, որովհետեւ մի քանի րոպե առաջ 11:21-ից 21:21 ստացել ենք մենք տեղեկությունը, որ Արգավանդի հատվածի լուսացույցը չի աշխատում, հիշեցնեմ, հիմա 11:25 է, եւ նույնիսկ պարեկների ներկայության կարիքը կար այնտեղ։ Հիմա ռադիոսող ասում է, որ աշխատում է եւ հենց հիմա լուսացույցի տակ կանգնած է։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, բնականաբար Kiss FM-ը կապի մեջ է, ինչ լավ է, որ եղանակը մեր կողմից է։ Այնուամենայնիվ հիշեցում, այո, տեղումները դեռ կգան։ Enough to get you in, no matter what they tried. 'Cause life is a journey, and it's only with you that I wanna take this ride. Yeah. I know that you're.

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ, ինքեզներ, դեժա վու, այսպես է կոչվում երկավորում ենք հիմա վայլում ենք և շատ հաճախ ապրում ենք այդ ուրեմն զգացողությունը, հատկապես խցանումների մեջ, երթևեկության մեջ։ Այս վարկյաններ ինչ, նայած որ տեղեկացանք Արգավանդի Խաչմերուկի լուսացույցը աշխատում է, այնուամենայնիվ իսկը վերև բարձրացողը ավելի քան խցանված է, տեղեկացնում են ռադիո լսողները։

Ահա, ընկերներ, Վաղարշյան հատվածը դառնում է ծանրաբեռնված, ասում են ռադիոլսողները, նախ Կոմիտասի չնող բարձրացող դեպի Վաղարշյան հատված, և ապա Քոչարի չնող բարձրացող դեպի Վաղարշյան հատված։

0: Գովաստ
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

Քանի րոպե լսելու են քլուրեր, հիշեցնեմ, մինչև կեսօր 12:00-ին փակ է լինելու Հանրապետության հրապարակը եւ հարակից ուղությունները։ Եվ ժամանակ առ ժամանակ Երևանում փակ ուղություններ են կունենալու պայմանավորված ամսի 28-ի, այսինքն վաղվա միջոցառումով։ Բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբացի ավարտ եւ արդեն մուտք կազդարարեն կեսօրի ժամեր։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ մի խումբ անձինք ուժեղ Հայաստան կուսակցության կողմից կազմակերպված հանրահավաքին մասնակցելու համար ստացել են 15,000 դրամ գումար։ Այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Մասնավորապես քաղաքացին գումարի դիմաց հավաքին մասնակցող անձանց ներգրավելու գործընթացը իրագործելու անհրաժեշտության մասին հայտնել է իր ընկերոջը, խոստանալով հանրահավաքին մասնակցելու դիմաց յուրաքանչյուրին վճարել 15,000 դրամ։ Խուզարկությունների ընթացքում հայտնաբերվել են նաև ապօրինի պահվող որսորդական հրացան և կանեփանման զանգված։ Մեղադրյալների նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, նախաքննությունը շարունակվում է։ Վարորդական իրավունքի զրկվածներին Նիկոլ Փաշինյանի խոստացած նախագիծն արժանացավ կառավարության հավանությանը, Հայաստանի օրենքում համապատասխան փոփոխությունների նախագիծը կներկայացվի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Նախագծով առաջարկվում է վարորդական իրավունքի զրկված քաղաքացիներին հնարավորություն տալ առաջին անգամ վերականգնել այն առանց որակավորման քննությունների հանձնելու, վճարելով 50,000 դրամ պետական տուրք և անցնելով 1 տարվա փորձաշրջան 6 տուգանային միավորով։ Եթե բալերը չսպառվեն, հաջորդ տարի վարորդը կստանա սովորական 13 միավոր։ Վարելու իրավունքից երկրորդ անգամ զրկվելու դեպքում վարորդն այլևս չի կարողանա վերականգնել այն առանց քննության։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ռուսական կողմից որևէ գրություն կամ նամակ չի ստացել Հայաստանին բնական գազի մատակարարման մասին համաձայնագիրը չեղարկելու վերաբերյալ։ Արմենպրեսի զրույցում հայտնել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության մամուլի քարտուղ Արսոն Հարությունյանն, անդրադառնալով Կոմերսանտի նախորեին հրապարակմանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ռուսական Կոմերսանտ թերթը ուղմանելով Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Ցիվիլևին Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ուղված նամակին գրել էր, որ Ռուսաստանը հնարավոր է միակողմանի կարգով կասեցնի կամ չեղյալ հայտարարի 2013 թվականի դեկտեմբերին ստորագրված Հայաստանին բնական գազի, նավթամթերքի և չմշակված ադամանդների մատակարարման մասին համաձայնագիրը, եթե Երևանը շարունակի Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երևի թե կիսում է քաղաքացիների կյանքը վատթարացնելու վերաբերյալ Բրյուսելի դրույթները, քանի որ իրեն ասոցացնում է Եվրամիության և Բրյուսելյան բյուրոկրատիայի հետ։ Հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Իսկ դուք հիշում եք, որ Բրյուսելյան բյուրոկրատիայի հիմնական, դե ինչպես հիմա հասկանում եք, գործնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ իրենց երկրների, իրենց միավորման երկրների քաղաքացիներին ապրեն ավելի վատ, այլ ոչ թե ավելի լավ։ Թե եթե Նիկոլ Վովայի Փաշինյանն իրեն ասոցացնում է հենց բրյուսելյան բյուրոկրատիայի հետ, հավանաբար նա անցկալում է նաև այդ այսպես կոչված դրույթները, ասել է Զախարովան։ Ինչպես ընդգծել է Զախարովան, ի տարբերություն Եվրամիության, Եվրասիական տնտեսական միությունում, գործակցությունը քաղաքականացված չէ, այն կառուցվում է հարգանքի ու իրավահավասարության հիման վրա, ազատ շուկայի, ազնիվ մրցակցության և օրինականության սկզբունքներով։ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը վերածվում է աշխարհաքաղաքական մրցակցության կենտրոնի Սյունիքի մարզում լրագրողների հետ հանդիպմանը, նա անդրադարձել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի սպասվող այցին Երևան, նշելով, որ ընտրությունների օրեր առաջ նման այցը կարող է ընկալվել որպես միջամտություն ընտրական գործընթացին։ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքով վերջին շրջանում եվրոպական երկրների պատվիրակությունների այցերը ևս նախընտրական քարոզչական բնույթ են կրում և ավելի հաճախ աջակցություն են արտահայտում գործող իշխանությունների։ Ռոբերտ Քոչարյանն ընդգծել է, որ Ռուսաստանից ընդդիմության օգտին հայտարարություններ չեն հնչել, իսկ արևմտյան երկրների ակտիվությունը դարձել է նկատելի միտում։ Քոչարյանը կատարվողը գնահատել է որպես ընտրությունների վրա ազդելու փորձ և զգուշացրել, որ արտաքին ուժերի փոխադարձ ազդեցության աճը կարող է լարվածություն առաջացնել։ Հայաստանի կառավարությունը հերթական նիստում որոշել է բարձրացնել թանգարանային ոլորտի աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Նախագծի հիմնավորման համաձայն թանգարանների մասնագիտական ոլորտի աշխատակիցները կատարում են բարձր մասնագիտական հմտություններ, պահանջող աշխատանքներ։ Կառավարության գնահատմամբ ցածր աշխատավարձերը բացասաբար են անդրադառնում ոլորտի կադրային կայունության երիտասարդ մասնագետների ներգրավման և թանգարանների գործունեության արդյունավետության վրա։ Նախագծով նախատեսվում է պետական թանգարանային աշխատողների ատեստավորման համակարգի կատարելագործում, նաև ատեստավորումը հաջողությամբ անցած աշխատակիցների համար հավելավճարների տրամադրում։ Ըստ հիմնավորման, որոշման ընդունման արդյունքում շուրջ 583 թանգարանային աշխատողների ամսական եկամուտը միջինում կավելանա 68,000 դրամով կամ 57%-ով։ Մեկ մարդ զոհվել է եւս 9 անհետ կորած են համարվում Վաշինգտոն նահանգի հարավում գտնվող Լունգվոյու քաղաքի թղթի եւ ցելոզի գործարանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, այս մասին հաղորդում է CBC News-ը։ Հրշեսարայության տվյալներով միջադեպի հետևանքով տուժել է 8 աշխատող եւ 1 հրշեջ, տուժածները տեղափոխվել են տեղի բժշկական կենտրոն, որտեղ նրանցից մեկը մահացել է։ Նախնական տվյալների համաձայն գործարանում պայթել է ռեզերվուարը լցված նատրիումի քիմիական լուծույթով, որը լայնորեն օգտագործվում է թղթի եւ մանրա արտադրության մեջ։ Իշխանությունները հայտարարել են, որ հանրության համար անմիջական սպառնալիք չկա, սակայն ռեզերվուարի անկայուն վիճակը վտանգավոր պայմաններ է ստեղծում արտակարգ ծառայությունների աշխատակիցների համար։ Հիշեցնեմ, որ դեպքը տեղի ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Պենտագոնը մշակել է Իրանում լրացուցիչ թիրախների ցուցակ այն դեպքի համար, եթե ամերիկյան առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը որոշի վերսկսել հարձակումները Իրանի դեմ, սակայն դրանց հայտնաբերումն ու խոցումը կարող են ավելի բարդ խնդիր ներկայացնել, հայտնում է NBC-ի հեռուստաալիքը, ողմանելով ամերիկյան պաշտոնյաներին եւ ազգային անվտանգության փորձագետներին։ Սակայն, ինչպես նշել են աղբյուրները, այդ թիրախներին հարվածներ հասցնելը կարող է ավելի դժվար խնդիր լինել, քանի որ դրանք հայտնաբերել նեապես ավելի բարդ է։ Ամերիկյան ազգային ավիատիեզերական գործակալությունը NASA-ն հայտարարել է, որ այս տարի դեպի լուսին 3 անոթաչու առաքելություն իրականացնելու ծրագրերի մասին։ Այդպիսով ԱՄՆ-ն առաջին քայլերն է անում լուսնի մակերևույթի վրա մշտական բազաստեղծել ուղղությամբ։ Այս ռոբոտային առաքելությունների ընթացքում NASA-ն նախատեսում է հետախուզել լուսնի հարավային բևեռը, հավաքել գիտական տվյալներ, փորձարկել տեխնոլոգիաներ և նախապատրաստվել տիեզերագնացների վերադարձին լուսնի մակերևույթ։ NASA-ի ղեկավար Ջարեդ Այզեքմանը հայտարարել է, որ նոր հայտարարված առաքելությունները, որոնք հայտնի են որպես լուսնային բազա 1, լուսնային բազա 2 և լուսնային բազա 3, նախատեսված է մեկնարկել մինչև այս տարվա վերջ։ Ընդ որում առաջինը նախատեսված է ոչ շուտ, քան այս աշնանը։ Ամերիկացի միլիարդատեր Ջեֆ Բեզոսի Blue Origin ընկերությունը կարևոր դեր կխաղա առաջին առաքելության մեջ։ NASA-ն ընկերության հետ պայմանագիր է կնքել լուսին գիտական և տեխնիկական երկու բեռ տեղափոխելու համար, օգտագործելով Blue Origin-ի լուսնային վայրէջքի սարքը։ Նա ինչ արգելի ռադիոսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

Դե ինչ արգելի ռադիոսուղներ, մենք հասել ենք այսօր ինչ ժամը 12:09 է 8:03 հաջողականությամբ քիչ սաֆաննեք դու գլուսում ես Ստաթև Թարյանն եմ շուտով մեզ կմիանա նաև Միքայելը երթևեկությունը այսօր համեմատաբար փաստում են ռադիոսուղները որ հանգիստ է ոչ ամբողջությամբ սա Երևանն է նեղ փողոցներ շատ մեքենաներ պլյուս փակ ուղություններ մենք ունենք եւ ունենալու ենք մինչեւ ամսի 28-ը թող կեսօրը բարի լինի բոլորիս նկատմամբ իսկ մենք բարի փորձենք գտնվել դիմացինի նկատմամբ բոլորիս բարի կեսօր կամ

Գովաստ, առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։

Մեկից 31-ը, էքստերիեր խանութ սրահներից անցից, ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ, եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին, հատուկ իջեցված արժեքներով, ընդգծեք ձեր ինտերիերը

0: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Շոք է։ Հոգ

0: Սկետեմ կայքում։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք GառնիInvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ 010 250 883։

0: ըստ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր Նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ 010 250 883։

Դենչ ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում, Kiss FM.am վիզուալ հարթակը նույնպես հասանելի է, մինչև ուշ 3 օրը կանցկացնենք միասին, որվա ընթացքում անդրադառնալու ենք օրվա ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, այսօր Տաթևի հետ հասցրել եք արդեն խաղալ խսմաթով կճուճ, բայց իհարկե մենք դեռ անդրադառնալու ենք թե երթևեկությանը, թե եղանակին, լուրեր ենք լսելու յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ, մի խոսքով Kiss FM-ը առաջկա ժամերին ձեզ հետ միասին է լինելու, մաղթում ենք օրվա խաղաղ, ստացված, հաճելի ընթացք, շարունակություն, իմ անազգանունը Միքայել Աթասոնց, ի դեպ լուրերի հերթական թողարկմանն էլ արդեն մնացել ընդամենը 4 րոպե, հետևում ենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում ժամը 13-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ։ Ես չեմ որոշելու, դուք եք որոշելու լինելի ԱՏՄ կազմում, թե Եվրամիության կազմում, այս մասին Կոտայքի մարզում քարոզարշավի ժամանակ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իմ խնդիրն այն է, որ դուք ունենաք այլ ընտրանքներ և դուք ունեք այլ ընտրանքներ, այն մեր գործընկերները, ովքեր սրան սպառնալիքով են պատասխանում, թեկուզ թաքնված, իրենք իրենց դեմ են գործում, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է չմասնակցել Ղազախստանում կայանալի Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին։ Ռուս լրագրողը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Մարիա Զախարովային հարցրել է, թե արդյոք ժամանակը չէ, որ Հայաստանը որոշի մնալ ԱՏՄ-ում, թե միանալ Եվրամիությանը։ Սա իհարկե հայկական կողմի հարցն է, իմ կարծիքով Փաշինյանն անընդհատ ասում է, որ այսպես թե այնպես իրեն կապում է արևմտյան Եվրոպայի երկրների հետ։ Կարևոր է նշել, որ սկզբունքորեն Հայաստանը եվրոպական երկիր է, նույնիսկ առանց Եվրամիության հետ կապվելու, այն մեր ընդհանուր եվրոպական եվրասիական մայրցամաքի մասն է կազմում, բայց նա անընդհատ իրեն կապում է Եվրամիության և Բրյուսելի բոլոր կառույցների հետ, ասել է դիվանագետը։ Ռուսաստանի Դաշնության ագնու խոսնակը զուգահեռներ է անցկացրել եվրոպական կառույցների և եվրասիական տնտեսական համագործակցության միջև։ Զախարովայի ձևակերպմամբ եվրասիական տարածաշրջանում ծավալվող գործընթացներն ունեն բաց ու թափանցիկ բնույթ և զերծ են քաղաքականացվածությունից։ Նա հավելել է, որ այս մոդելը միտված է ֆինանսական կորուստների նվազեցմանը, ազատ շուկայական հարաբերությունների զարգացմանն ու բնական օնմրցակցությանը առանց երկրների ներքին արժեքային հարցերին միջամտելու։ Հայաստանի կառավարությունը պաշտպան հայրենյանց ծրագրով պայմանագրային զինծառայություն ունեցող զինծառայողների համար սահմանել է նոր պատվովճարներ։ Կառավարության նիստում նախագիծը ներկայացրել է պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը։ Նրա խոսքով պաշտպան հայրենյանց ծրագրով ծառայություն անցնող զինծառայողները, որոնց առաջին պայմանագրի ժամկետը լրացել է, նոր պայմանագիր կնքելու դեպքում կստանան պատվովճար։ 2 տարի ժամկետով պայմանագիր կնքելու դեպքում նախատեսվում է 1.5 միլիոն դրամի չափով պատվովճար, իսկ 5 տարի ժամկետով պայմանագիր կնքելու դեպքում 5 միլիոն դրամի չափով, նշել է Սարգսյանը։ Նախագծով փոփոխվում է նաև ծրագրով պայմանագրային ծառայության անցնելու դիմում ներկայացնելու ժամկետը։ Փոխնախարարի խոսքով, եթե նախկինում դիմում կարող էին ներկայացնել պարտադիր զինվորական ծառայության 6 ամիս լրացած զինծառայողները, ապա այժմ այդ հնարավորությունը կտրամադրվի արդեն ծառայության 4 ամիս լրանալուց հետո։ Կառավարությունը որոշման նախագծին հավանություն է տվել։ Հիշեցնեմ, որ պաշտպան հայրենաց ծրագրով զինված ուժերում ծառայողները պայմանագրով նախատեսված 5 տարի ժամկետով ծառայությունից և զորացրումից հետո ստանում են 5 միլիոն դրամ պատվովճար։ Նոր փոփոխությամբ, եթե նրանք որոշեն շարունակել ծառայությունը և նոր պայմանագիր կնքեն պաշտպանության նախարարության հետ, կստանան նոր պատվովճար։ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև համաձայնագրի նախագիծը պարունակում է +60 օրով կրակի դադարեցման ռեժիմ հաստատելու մասին, այդ թվում Լիբանանում։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի Մեջլիսի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության կոմիտեի անդամ Ալաեդին Բորուջերդին։ ԱՄՆ-ի Իրանի հետ համաձայնագրի նախագծի համաձայն պարտավոր կլինի դադարեցնել Իրանի ծովային շրջափակումը և ապասարեցնել արտերկրում գտնվող իրանական սառեցված ակտիվները։ Լատվիան և Լիտվան, հետևելով Եվրամիությանը և ԵՄ-ի շարք այլ երկրների, կանչել են Ռուսաստանի դեսպաններին ի նշան բողոքի Կիևին նոր զանգվածային հարվածներ հասցնելու Ռուսաստանի Դաշնության հերթական սպառնալիքների և օտարերկրացիներին ու դիվանագետներին Ուկրաինայի մայրաքաղաքը լքելու պահանջների։ Կիևի դեմ Ռուսաստանի սպառնալիքները մեզ չեն վախեցնի, մենք չենք լքում Կիևը, Ռուսաստանը պետք է հեռանա, մենք վճռականորեն աջակցում ենք Ուկրաինային, հայտարարել են Լատվիայի և Լիտվայի արտգործնախարարությունները։ Ավելի վաղ Գերմանիա, Նիդերլանդները, Նորվեգիան, Լեհաստանը և ԵՄ-ն հանդես են եկել նմանատիպ հայտարարություններով։ ԵՄ-ի արտաքին կապերի եվրոպական ծառայությունը կանչել է ԵՄ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցչի պաշտոնակատարին, կապված Մոսկվայի սպառնալիքների հետ, հայտարարել է ծառայության ներկայացուցիչ Անիտա Հիփերը։ Հիփերը Ռուսաստանի գործողությունները որակել է անընդունելի սրացում։ Գերմանիայում կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցին կոչ են անում Ուկրաինային դրամադրել մեծ հեռահարության թաուրս հրթիռներ որպես պատասխան Ռուսաստանի կողմից օրեշնիկ հրթիռների կիրառմամբ իրականացված նոր զանգվածային հարվածների։ Չնայած մեր ցնախկինում կողմեր այդ մատակարարումներին կանցլերի պաշտոնում 1 տարվա ընթացքում նա այդպես էլ քայլեր չձեռնարկեց, իսկ վերջերս հայտարարեց, որ Կիևն այլևս այդ թրթիռների կարիքը չունի, գրում են միջազգային լրատվամիջոցները։ Եվ վերադառնալով մեր երկիր, նշեմ, որ մայիսի 27-ից 28-ին Հանրապետության գետերի մեծ մասում սպասվում է ջրի ելքերի մեծացում, բարձր ջերմաստիճաններով պայմանավորված Սևանա լճի ավազանի, Արփա, Որոտան, Հրազդան, Ազատ և Վեդի գետերի ավազաններում սպասվում է ջրի ելքերի զգալի մեծացում, հնարավորեն անբարենպաստ ելքեր։ Այս մասին հայտնում են հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ մի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ դրահոսով, եթեր կվերադառնամ մեկ ժամ անց։

Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի ցերեկ մեր բոլոր ռադիոլսողներին, ուսանոթքեթ 3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, առաջկա ժամերը շարունակելու ենք անցկացնել միասին արգելի ռադիոլսողներ, ռոպեներ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, իսկ քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, գովազդից հետո իհարկե կանդրադառնանք նաև երթևեկությանը, այսօր մայիսի 27-ն է, չորեքշաբթի ցերեկ է, 13:10 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, Kiss FM-ը մինչև հուշ 3-ը, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ ձեզ կհասցնի լրատվություն, միասին հետևում ենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղ ունեցող զարգացումներին։ Իմ անազգանունն է Միքայել Աթասոն, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի ցերեկ, մաղթելով որ վաղ խաղաղ

0: Գովաստ.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և զորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

Նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, սիրելի ռադիոլսողներ, դրա միջոցով մենք միմյանց հետ կապը պահելու ենք, առաջիկա ժամերի ընթացքում հանրադառնալու ենք երթևեկությանը, շնորհիվ ձեր զանգերի հայտնելու ենք ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում, եւ բնականաբար մեր բոլոր ռադիոլսողներին ձեր տված տեղեկությունները կտարածենք, կհայտնենք, միասին կփորձենք շրջանցել խցանումները։ 095-883-883 կրկնում եմ, 095-883-883

Հարգելի լրատվամիջոցներ, երթևեկության անդրադառնալով Kiss FM-ի ուղիղ եթերում նշենք Միասնիկյանը, վերև բարձրացողն է ծանրաբեռնված այս պահին հերացից դեպի ջրաշխարհ տանող ուղությունը։ Բացի այդ, արաբկիրում նկատվում են կուտակումներ, խոսքը վերաբերում է Կոմիտաս, Քոչար, Հափազյան, Վաղարշան, Գյուլբենկյան հատվողներին, սա իհարկե նորություն չի, այս հատվածները եթե միշտ ծանրաբեռնված են, ապա ինքը ի դեպ շարունակում է մնալ փակ, մինչև մայիսի 28-ի տոնակատարությունների ավարտը փակ է լինելու։ Փակ փողոցներին դեռ կանրադառնանք վաղվա հետ կապված, ամսի 1-ի հետ կապված, այսինքն բոլոր մանրամասներին հերթով կանրադառնանք ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Սա Kiss FM-ն է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010 250 883

Բարի ցերեք, սիրելի ռադիոլսողներ, ցերեկային ժամերը շարունակում ենք միասին, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը։ Ի դեպ, անգուցե ձեզանից շատ-շատերը նկատել եք, որ բնականաբար, հա, այսինքն բնական ցերեկային լույսը շատ ավելի հարմարավետ է մարդու աչքերի համար, քան արհեստական լուսավորությունը, առավել ևս գադջետների անընդհատ լույսը։ Ի դեպ, այն ավելի հավասարաչափ է, այսինքն բնական լույսը ավելի մեղմ է եւ օգնում է մարդու աչքերին ավելի լավ կենտրոնանալ։ Ավելին, ցերեկային լույսի ներքո մենք հաճախ ավելի մեր հայացքը տեղափոխում ենք դեպի հեռուն, դա մեր աչքերին հնարավորություն է տալիս դադար վերցնել մոտիկ առարկաների նկատմամբ, ինչպիսիք են հեռախոսը, նոթբուքը, շատ այլ գադջետներ եւ դրանց վրա կենտրոնանալուց։ Ահա թե ինչու էկրանի առջև երկար ժամանակ անցկացնելուց հետո ցերեկային զբոսանքը կարող է իսկական վերագործարկում լինել մեր տեսողության համար։ Այսպիսով երբեմն մարդու աչքերին անհրաժեշտ են ոչ նոր ֆիլտր հեռախոսի վրա, այլ պարզապես մի փոքր ցերեկային լույս։

0: This is my station, Kiss FM.
1: Media's number one hit music station, 88.3 Kiss FM.
2: Միասնիկյանում երթևեկությունը համեմատաբար թեթևացել է, սակայն արաբկիրը շարունակում է մնալ ծանրաբեռ նվազքի։ ՍՖՄ-ն դուք լսում սիրելի ռադիոլսոններ, Maluma, Shakira, շարունակում են լավագույն հիթերը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում և մայրաքաղաքում էլ շարունակվում են խցանումները։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ ծանրաբեռ նվազությունը պահպանվում է արաբկիրի մի շարք հատվածներում, մասնավորապես Կոմիտաս, Քոչար, բնականաբար Փափազյան, Վաղարշյան, Գյուլբենկյան, Հարամ Խաչատրյանն է ծանր, ինչպես նաև բարեկամության հարակից հատվածը, մասնավորապես Վազգեն Առաջինից բարձրացողին է վերաբերում դեպի Կոմիտաս, Գյուլբենկյան։ Նշենք, որ Պարոնյանից դեպի Պրոշյան, Լեոյի Խաչմերուկից, ըստ ուղին պես ունենք մեքենաների կուտակումներ, մի խոսքով հարկե զինվել համբերությամբ այս հատվածներում, բայց սա իհարկե անհամեմատ թեթև է, ես հիշում եմ 3 առավոտվա անոմալ խցանումները, եւ հիմա թե ինչ խախանդ մեր լեզվով ասած իրավիճակ է, փառք Աստծո, հուսանք այսպես կշարունակվի, ինչով է սիրելի ռադիո լսողներ, ստեղծված իրավիճակը հաշվի ենք առնում, լինում ենք ուշադիր, եւ եթե ունենում ենք այլ տեղեկություններ խցանումների մասին, կապենք հաստատում Kiss FM-ի հետ 095 883

0: 31 էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
2: Գովաստ 010 250 883

Տենչարգելի ընկերներ, 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին. Body Talk, մարմնի լեզվի հետ կապված հիթ ենք լսում, քիչ անց կլսենք բալի շուրթերի մասին հիթ, մի խոսքով այսպես ինչ-որ անատոմիական հիթեր ենք լսում Kiss FM-ով, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչև իհարկե լավագույն հիթերն են Kiss FM-ում 88.3 հաճախականությամբ, օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, եւ արդեն ընդամենը 3 րոպեից հետևում ենք լուրերի հերթական թողարկմանը, լինենք իրազեկ Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր իրադարձություններին։

0: Pijama 14-ն է.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ընտրակաշարք տալու, ստանալու դեպքերի արդի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված 1 այլ քրեական վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել է 10 անց, հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Նրանցից 3-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանք, իսկ 1-ի նկատմամբ տնային կալանքը, ասել են կոմիտեից։ Ավելի վաղ տեղեկություններ տարածվել, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներ են ձերբակալվել ընտրակաշարք տալու համար։ Մոտ ապագայում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև շփումներ չեն սպասվում, դրանք արդեն վերջերս կայացել են, այսպես է մեկնաբանել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական կուրսի փոփոխությունները։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա անդրադարձել է Երևանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների խորացման իրավական հիմքերին։ Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցչի պնդմամբ Հայաստանում ընդունվել է համապատասխան օրենսդրական ակտ, որը երկրի իշխանություններին ու պետական կառույցներին պարտադրում է առաջնորդվել եվրոպական ինտեգրման դիրքորոշմամբ։ Ըստ Պեսկովի, այդ իրավական կարգավորումն արդեն իսկ պարտավորեցնող ուժ ունի Հայաստանի կառավարության համար։ Կրեմլի խոսնակը չի հստակեցրել, թե կոնկրետ որ օրենքի կամ իրավական փաստաթղթի մասին է խոսքը, սակայն շեշտել է, որ գործընթացն ունի իրավաբանական ձևակերպում։ Հայկական կողմն այս հայտարարության վերաբերյալ դեռևս պաշտոնական պարզաբանում կամ մեկնաբանություն չի տարածել։ Անդրադառնալով Հայաստանի հետ գազային համաձայնագրերի հնարավոր չեղարկման վերաբերյալ հարցին, Պեսկովը նշել է, որ այդ հարցը պետք է ուղղվի Գազպրոմին։ Հայաստանին մատակարարվող գազի արտոնությունը միշտ ինչ-որ մեկի հաշվին է։ Այն արտոնությունը, որը ստանում են հայերը, երկնքից չի ընկել, դա Ռուսաստանի Դաշնության հաշվին է, և դա իրոք մեր դերդրումն է Հայաստանի զարգացման գործում, բայց դա մեր հաշվին է, պետք է իրերն իրենց անուններով կոչել, նշել է Պեսկովը։ Պուտինի մամուլի քարտուղարի խոսքով արտոնյալ գինը կարող է լինել ավելի բարձր, ավելի ցածր, կարող է վերանայվել։ Պեսկովը նաև նշել է, որ Հայաստանը մնում է ԵԱՏՄ-ում, նա աշխատանքային մակարդակով կմասնակցի Աստանայում կանալիք միության գագաթնաժողովին։ Հայաստանը մնում է ԵԱՏՄ-ում, Հայաստանը կմասնակցի աշխատանքային մակարդակով, բայց այնուամենայնիվ կմասնակցի երկրի ամբողջ բարձրագույն ղեկավարությունը զբաղված է ընտրարշավով, դա հասկանալի է, ասել է Պեսկովը լրագրողներին։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության պետ Դումայի անվտանգության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի անձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Անդրեյ Լուգովյովը առաջարկել է վերանայել այն գազային արտոնությունները, որոնք Ռուսաստանը տրամադրում է Հայաստանին, նաև դիտարկել հայկական կոնյակի ներմուծման սահմանափակման հնարավորությունը։ Կցանկանայի նաև ուշադրություն նրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ այս դեպքում էլեկտրաէներգիայի արժեքը 1 կիլովատժամի համար 9 ռուբլուց կհասնի 16 ռուբլու, փաստացի գրեթե կկրկնապատկվի, հավելել է նա։ Բացի այդ, պատգամավորի կարծիքով անհրաժեշտ է նաև փակել այն արտոնյալ մաքսային կանոններն ու ռեժիմները, որոնք Հայաստանին հնարավորություն են տալիս օգտվել ռուսական տնտեսական տարածքից։ Լուգովոյի խոսքով անհրաժեշտ է սկսել նաև գազային արտոնությունների վերանայումը։ Տասնամյակներ շարունակ ռուսական գազը Հայաստանի համար պարզապես ապրանք չի եղել, այլ դաշնակցային հարաբերությունների համակարգի կարևոր տար։ Եթե այդ համակարգը քայքայվում է, ապա արտոնյալ գինը պետք է փոխարինվի շուկայական տնտեսապես հիմնավորված գնով։ Այդ դեպքում առաջարկվում է գինը բարձրացնել մինչև եվրոպական մակարդակ 1000 խորանարդ մետրի դիմաց $400-ից $600, ասել է Լուգովոյովը պետդումայում անցկացված Հայաստանն առանց Ռուսաստանի և Ռուսաստանը առանց Հայաստանի պատճառներ, արդյունքներ և հետևանքներ թեմայով կլոր սեղանի ընթացքում։ Խորհրդարանականը նաև առաջարկել է անցկացնել Հայաստանի Ռուսաստանի նկատմամբ միջպետական պարտքի ամբողջական աուդիտ։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի իրավունք ունի պահանջելու պարտքային պարտավորությունների փուլային և լիարժեք կատարում։ Հնդկաստանն ունի Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական հաջող գործակցության երկար տարիների փորձ և չի ծրագրում դադարեցնել ռուսական սպառազինությունների ներմուծումը։ Այս մասին 10-ին հայտարարել է Հնդկաստանի խորհրդարանի վերին պալատի անդամը, ով վերջերս այցով գտնվում էր Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Վարչապետ Նարենդրա Մոդին անկախ քաղաքականություն է վարում։ Հնդկաստանում ծրագրվում է տեղայնացնել ֆրանսիական ռայֆլ գործանիչների և ռուսական Սու գործանիչների, նաև անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությունը, ասել է Պաշտոնյան։ Վրաստանը ադրբեջանցիներից կվերցնի 200 միլիոն դոլար։ Բաքվի և Թբիլիսի միջև ուղևորատար երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնումը վրացական զբոսաշրջությանը լրացուցիչ 200 միլիոն դոլար կբերի, այս մասին ասվում է վրացական ներդրումային Galt and Takgard ընկերության զեկույցում։ Նշվում է, որ այս երթուղու գործարկումից կանխատեսվող եկամուտը 2026 թվականին կազմում է 435 միլիոն դոլար։ Զեկույցում նաև նշել են, որ այս վերականգնումը ամբողջությամբ կփոխհատուցի մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակի պատճառով առաջացած պակասուրդը, որը այս տարվա մարտին և ապրիլին կազմել է մոտ 150 միլիոն դոլար։ Թրամփի վարչակազմը մշակում է մի ծրագիր, որն արգելելու է ապաստարան քաղաքների օդանավակայաններին, որոնց իշխանությունները հրաժարվում են գործակցել դաշնային կառավարության հետ անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարում սպասարկել միջազգային չվերթեր։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ ներքին անվտանգության նախարար Մարկ Վեյնմալինը։ Նրա խոսքով որոշ տեղական վարչակազմեր թույլ չեն տալիս ձերբակալել ապօրինի ներգաղթյալների շարքում գտնվող վտանգավոր հանցագործներին։ Մալինը հայտարարել է, որ նախարարությունը ենթակա մաքսային և սահմանային պաշտպանության աշխատակիցները կարող են դադարեցնել ստուգումները նշված օդանավակայաններում, առանց որի հնարավոր չի լինի միջազգային չվերթեր իրականացնել։ Միացյալ Նահանգներում կան մի քանի 100 ապաստարան քաղաքներ և շրջաններ, որոնց ղեկավարները հրաժարվում են համագործակցել դաշնային իշխանությունների հետ անօրինական ներգաղթյալներին գտնելու և արտահանձնելու հարցում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

Մեջբարի ցերեկ, սիրելի ռադիոլսոներ, ցերեկի հանրապետությունում աղմուկ աղաք շրջապատված գործերով, խիտ գրաֆիկ, հաղորդագրություններ, ինֆորմացիա անվերջ շարժում, բայց երբեմն ընդամենը մեկ հիթը բավական է, մի քանի րոպեով երուզեռից փախչելով. Ահա թե ինչ տրամադրություն ունի հենց հիմա, որը լսում ենք այս հիթը, Your Eyes-ը, համատեղ աշխատանք տարբեր DJ-ների միջև, թեթև մելամաղձություն, մթնոլորտային ռիթմ և ֆիլմի գուցե այսպես ներքին զգացողություն օրվա կեսին, չնայած որ գիշերային ժամերին այս հիթը ականջակալներով են էլ մեհրաշալի տրամադրություն կարող է ստեղծել։ Kiss FM-ով լսում ենք Your Eyes, քո աչքերը հիթը, շարունակում ենք օրը միասին, քիչ անց կլսենք Գովազդ, այնուհետև կանադառնանք տարադրամի շուկային։

0: Գովաստ.
1: Վերանո ռոքում Դոմուս. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
1: Գովաստ 010 250 883

Տարադրամի շուկային անդրադառնան Քիսաֆամով սիրելի ռադիոլսողներ, դոլարի հետ կապված 3 վահ համեմատելով շատ շնչին աճման միտում ենք նկատում 365.5 արկն է 378.5 վաճառքը։ Եվրոն եւս շնչին աճել է 422 դրամ արկն է 434 վաճառքը, ռուբլու դեպքում նույնպես ունենք որոշակի աճման միտում 505 դրամ արկի դեպքում է 528 կազմում է վաճառքը, բայց հիշեցնեմ թվերը եւս մեկ անգամ միասին հասցնենք ֆիքսել։ ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում 365.5 է, վաճառում ենք 378.5 դրամով, 422 դրամով գնում ենք եվրոն, վաճառում ենք 434 դրամով, ռուբլու արկը կազմում է 505 դրամ, վաճառքի դեպքում 5.20

Տենչ հարգելի օրաձելեսողներ, ցերեկ շարունակելով միասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, եւս մեկ անգամ անդրադառնանք երթևեկությանը, տեսնենք թե այս պահին ինչ տվյալներ ունենք եւ ինչպիսին է իրավիճակն այս պահին մայրաքաղաք Երևանում։ Նշենք, որ Արաբկիրի մի շարք հատվածներ առայժմ դժվար անցանելի են։ Բնականաբար մեզ հայտնի ուղղությունների մասին է խոսքը Կոմիտասը, հատվողները Փափազյանը, Վաղարշյանը, Արամ Խաչատրյան զուգահեռ փողոցում եւս առկա են կուտակումներ։ Որոշ կուտակումներ առկա են նաեւ Նալբանդյան փողոցում, ինչպես նաեւ Իսակով Բարձրացող։ Նշենք, որ Շիրազ փողոցից դեպի սերվիզի խաչմերու գնացող հատվածում նույնպես երթևեկությունը որոշակի օրեն դժվար անցանելի է, անպայման հաշվի առեք եւ եղեք ել ավելի ուշադիր։ Եվ շատ բարի լուր, սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ-սրահ, անունը Midea Store։ Հասցան շատ պարզ է, Ռուբինյանց 62։ Midea Store-ում ներկայացված են եւ օդափողության գերհզոր համակարգեր եւ Midea համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն, Հայաստանում առաջին անգամ Midea Store-ում կգործի live showroom, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ-սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան՝ գազօջախից մինչև փոշեկուլ, աերոգրիլից մինչև սառնարան եւ լվացքի մեքենա։ Այո, այո, Midea Store-ում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Քաղաքն իհարկե սպասում է, Midea Store-ն արդեն բացել է իր դռները եւ ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Midea Store, Ռուբինյանց 62։

0: պատկովստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Շոք է։ Հոգ չէ։

Այսօր կրիպտոշուկան սիրելի ռադիոլսողներ, վստահորեն շարունակում է շարժվել դեպի վերև և թվում է զգալիորեն ավելի ուժեղ, քան երկու շաբաթ առաջ էր։ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք կրիպտոարժույթներին, Bitcoin-ը պահպանվում է մոտավորապես 83-ից 84,000 դոլարի սահմաններում, կազմելով մոտավոր 32.5 միլիոն դրամ 1 Bitcoin-ի համար։ Սա իհարկե մայիսյան անկումից հետո շուկան ոչ միայն վերականգնվել է, այլև ամրապնդվում է նոր մակարդակներում։ Ethereum-ի դեպ նույնպես ամրապնդվել է և ներկայումս վաճառքը կազմում է մոտ 2360-ից 2430-ի սահմաններում կամ կազմելով մոտավորապես 920,000-ից 1 միլիոն դրամի սահմաններում, այսինքն Ethereum-ը նորից մոտենում է ուժեղ դիմադրության մակարդակներին և աջակցում է շուկայի ընդհանուր աճին։ Շուկան, այսինքն, կրկին վստահ է, մայիսի կեսերի անկայունությունից հետո ներդրողների տրամադրությունը զգալիորեն բարելավվել է։ Bitcoin-ը պահպանում է իր վերելքի թափը, Ethereum-ը հաստատում է կրիպտոշուկայի նկատմամբ ուժեղ պահանջարկի և հետաքրքրության վերադարձը։

0: Broadcasting in high definition. KissFM.am.
1: I'm from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. And we can pick sides, but this is us, this is us.
2: Քանիվոր մենք միասին սիրում ենք անել տարբեր բացահայտումներ, սիրելի ռադիոլսողներ, եկել ենք Kiss FM-ով խոսելու երկրաշարժերի մասին եւ այն, որ երկիր մոլորակի վրա տեղի են ունենում երկրաշարժեր, որոնք մարդիկ գրեթե չեն էլ զգում։ Դրանք կոչվում են դանդաղ երկրաշարժեր կամ ասես չակերտավոր, ասենք, լուր տեկտոնական տեղաշարժեր։ Ի տարբերություն այն երկրաշարժերի, որոնց ժամանակ էներգիան արտանետվում է վարկյանների ընթացքում, այս գործընթացները կարող են տևել օրեր կամ նույնիսկ շաբաթներ։ Տեկտոնական սալերը, այսինքն շարժվում, տեղաշարժվում են, բայց դա անում են այնքան դանդաղ, որ ուժեղ ցնցումներ չեն առաջանում։ Գիտնականները գրանցում են այս գործընթացները, օգտագործելով զգայուն գործիքներ եւ GPS դիտարկումներ։ Այս լուր շարժումները մեզ օգնում են ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես է լարվածությունը կուտակվում երկրի ներսում եւ ինչպես կարող են տեղի ունենալ խոշոր երկրաշարժերը, աստված մի արասցե իհարկե, բայց սրանք գիտական դիտարկումներ են։ Պարզվում է, որ մոլորակը կարող է փոխել իր դիրքը նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ թվում է լիովին հանգիստ, եւ երբեմն ամենահզոր գործընթացներն իրականում տեղի են ունենում գրեթե լուր, եւ սա միայն երկրաշարժերի մասին չի։

88.3 հաճախականությամբ KISS-FM-ն եք դուք լսում, սիրելի ռադիոլսողներ, հետևելով երթևեկության զարգացումներին եւս մեկ անգամ նշենք, որ Աթենք փողոցը շարունակում է մնալ փակ եւ փակ է մնալու մինչեւ մայիսի 28-ի միջոցառումների ավարտը։ Իսակովիչնոխ հատվածում ոստիկանական ակադեմիայի հարակից մասում ունենք վթար, իջնողի մասին է խոսքը, հիշեցնում եմ, Բագրատունյանցից դեպի Արկավանդի խաչմերուկ երթևեկությունը դժվար անցանելի է, Արաբկիրն ու Սերվիզի խաչմերուկը նույնպես շարունակում են մնալ դժվար անցանելի, սա KISS-FM-ն է։

0: Ձեզ ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
1: Գովաստ 010 250 883

Իմ անունն է Միքայել, ուրերից հետո կանդրադառն է անկ արդեն եղանակային կանխատեսումներին եւս աթորթաբաների տվյալներին։ Կանդրադառնանք, ձեզ կպատմեմ, թե ինչ եղանակ է սպասում, կարծես թե օդի ջերմաստիճանի նվազում է լինելու օդի որակին եւս հաջորդ ժամին արդեն լուրերից հետո կանդրադառնանք։ Մի խոսքով շարունակում ենք օրը միասին եւ լսենք լուրեր ընդամենը։ 5 րոպեից Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։

0: ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, դուք լսում եք ժամը 15-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ռուսաստանը զգուշացրել է Հայաստանին, որ եթե Հայաստանը շարունակի Եվրոպական Միությանն անդամակցելու գործընթացը, ապա Ռուսաստանի Դաշնությունը կդադարեցնի նավթամթերքի և գազի վերաբերյալ պայմանավորվածությունները։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովը։ 2026 թվականի մայիսի 27-ին Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատունը պաշտոնապես հայկական կողմին է փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնության էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Ցիվիլևի ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ուղղված նամակը, որում տեղեկացվում է, որ եթե Հայաստանի ԵՄ-ին անդամակցության գործընթացը շարունակվի, ռուսական կողմը կկասեցնի կամ միակողմանիորեն կչեղարկի Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և ՀՀ կառավարության միջև 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի, նավթամթերքի և հում ադամանդների մատակարարման ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագիրը նշել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ենթադրում եմ, որ Ռուսաստանին կամ Իրանին ցավեցնելու ինչ-որ քայլեր է ձեռնարկվում և մենք գործիք ենք դառնում այդ պրոցեսի համար։ Այս մասին հայտնել է Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ այս այցը եղել է Հայաստանի կառավարության խնդրանքով և ավելի շատ քաղաքական բնույթ էր կրում։ Սա իմ կարծիքով ակնհայտ լավ սիգնալներ չէր ուղղված Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Գոնե կարելի էր համբերել պատերազմի դադարից հետո այդ գործը շարունակել միանշանակ լավ չի ընկալվելու Իրանում։ Քոչարյանը նշել է, ես ոչինչ չունեմ Միացյալ Նահանգների դեմ, պետք է բարեկամ երկիր լինել, բայց այդ բարեկամությունը մեզ չպետք է թշնամացնի մեր այլ բարեկամների հետ, որոնք ներկա են տարածաշրջանում և շատ ավելի մեծ ազդեցության հնարավորություն ունեն, և մենք շատ ավելի կախված իրենց տնտեսական կարողություններից, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը ցանկանում է փոխել երկաթուղու կոնսեցիոն կառավարման տրամաբանությունը, որպեսի պատժամիջոցային խոչընդոտները խնդիր չդառնան երկրի երկաթուղային համակարգի զարգացման համար։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի երկաթուղու կոնսեցիոն կառավարումը իրականացնում է Ռուսաստանը հարավակով Կասյան երկաթուղիներ ընկերության միջոցով։ Փաշինյանը անդրադարձել է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների շուրջ զարգացումներին, նշելով, որ Թուրքիան այժմ կառուցում է Կարս-Դիլիջու երկաթուղում, Կարսից մինչև Նախիջևան հատվածում, մինչդեռ Հայաստանում արդեն առկա է պատրաստի երկաթուղային ենթակառուցվածք։ Հայաստանում պատրաստի երկաթուղի կա և պատրաստի երկաթուղին է պետք օգտագործել, ասել է վարչապետը։ Քանի որ Հայաստանի երկաթուղին ռուսական կոնսեցիայի ներքո է, Ռուսաստանը բարդ պատժամիջոցային հարաբերություններ ունի արևմուտքի երկրների հետ, արևմտյան երկրները փնտրում են ճանապարհներ, թե ոնց շրջանցեն դա, նշել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով միջազգային ընկերությունները փորձում են խուսափել պատժամիջոցների ռիսկից և փնտրում են անվտանգ ուղիներ։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի երկաթուղիների կոնսեցիոն տրամաբանությունը պետք է անպայման փոխենք, որը ի դեպ Հայաստանի Հանրապետության 100% սեփականությունն է։ Դա պետք է, որպեսզի պատժամիջոցային խոչընդոտը մեր ճանապարհի, մեր երկաթուղիների համար պրոբլեմ չդառնա, ասել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով այս ուղղությամբ Հայաստանը շարունակելու է աշխատանքը գործընկերների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ։ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ հաջորդ փուլում սպասվում է Հայաստան-Թուրքիա սահմանի և երկաթուղու բացումը։ Ռուսաստանը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում Մեծ Բրիտանիայի և առաջին հերթին երկրի կրիտիկական ենթակառուցվածքների համար, սա Միացյալ Թագավորության խոշորագույն հետախուզական գերատեսչության կառավարական կապի կենտրոնի ղեկավարի սպասվող ելույթի գլխավոր թեզերից մեկն է։ Բացի Ռուսաստանից, նա կանդրադառնա նաև Չինաստանին, արհեստական բանականությանը և կիբերանվտանգությանը, հայտնում է BBC-ն։ Մինչ նա ելույթ կունենա, տեքստի առանձին հատվածներ արդեն ուղարկվել են լրագրողներին։ Ինչպես նշվում է, Միացյալ Թագավորության խոշորագույն հետախուզական գերատեսչության կառավարական կապի կենտրոնի ղեկավարի ելույթի տեքստում Մեծ Բրիտանիան թևակոխել է արմատական անորոշության նոր շրջան, իսկ Ռուսաստանից և Չինաստանից հակերների սպառնալիքների ֆոնին հնարավոր սխալ հաշվարկների ռիսկը ավելի մեծ է, քան երբևէ։ Ղազախստանի Պավլոդարի մարզում Ժելեզնիկա գյուղի մոտակայքում կործանվել է աներկու ինքնաթիռը, որը իրականացնում էր ավիացիոն քիմիական աշխատանքներ։ Նախնական տվյալներով ինքնաթիռը դիպչել է էլեկտրահաղորդման գծերին, ինչից հետո ընկել է։ Օդանավում գտնվել է երկու մարդ, նրանցից մեկը զոհվել է, իսկ երկրորդ օդաչուն ողջամնացել և գտնվում է գիտակցության մեջ։ Դեպքի հանգամանքները հաղորդվում է, որ պարզվում են։ Հիշեցնեմ, խոսքը Ղազախստանի մասին է։ Եվ արդեն վերջում տեղափոխվենք կրկին մեր երկիր։ Օրերս հեծ ընկերության կողմից միջազգային բանկերի նկատմամբ ունեցած վարկային պարտավորություններից ևս շուրջ 9 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով մարում կատարեցինք։ Այս մասին Facebook-յան իրաճում գրել է հեծ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Հաղորդվում է, որ ժամանակավոր կառավարման շրջանում միջազգային և տեղական բանկերի նկատմամբ ունեցած հեծի ֆինանսական պարտավորությունները նվազեցրել են մոտ 50 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով, այդ թվում վաղաժամկետ մարում Ընդ որում վճարումներն իրականացվել են բացառապես սեփական միջոցների հաշվին, ընդհանրիկ ֆինանսատնտեսական բնականոն գործառնություններին զուգահեռ, առանց լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավման, նշված է հետ ժամանակավոր կառավարչի գրառման մեջ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 16:00-ին։

Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior հանուց սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր ինտերիերը Exterior

Ինչ արգելի ընկերներ, քիս ԽՖՄ-ն դուք լսում ասում ոտ կետ երեք հաճախականությունը, իմանումն է Միքայել, լսեցինք լուրեր ընդհանրապես մի քանի հրոպե առաջ քիս ԽՖՄ-ի ուղիղ եթերում, և շարժվելով առաջ ձեզ հիմա կներկայացնեմ խցանումների հետ կապված որոշ տեղեկություններ, մայրաքաղաքում տեսնենք ինչպիսին է իրավիճակը, թարմ տվյալներ ընդհանրապես վարկյաններ ասկներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։

Եվ այսպես Իսակովի պողոտային որոշ մեքենաների կուտակումներ են առկա, հիշեցնեմ, որ ոստիկանական ակադեմիայի հարակից հատվածում ներքևիջնող կողմում Իսակովի վթար ունենք, որ հետևանքով Բագրատունյանցից դեպի Արգավանդ ունենք մեքենաների կուտակումներ, թեև Մոնտեմելքոնյանին կից եւս հերթավեկությունը ծանրաբեռնված է։ Կինո հայրենիքի խաչմերուկում առկա են որոշ կուտակումներ, ինչպես նաեւ օդանավակայանին կից եւս հերթավեկությունը որոշակի օրեն դժվար անցանելի է։ Կիևյան կամրջի հատվածում եւս առկա են կուտակումներ, մասնավորապես Մոնտեմելքոնյան բարձրացողի կողմից դեպի մարզահամերգային համար։

0: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը. Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից.
1: Գովաստ 010 250 883.

Խցանումների զուգահեռ ունենք նաև խափանված լուսացույց սիրելի ռադիոլսողներ, Խոսքը Փեթակին ու ինքը Քրիստափոր Արշակունյաց հատվողի լուսացույցն այն խափանված է, դե դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ խափանված լուսացույցերն առաջացնում են բարդ և դժվար անցանելի իրավիճակ երթևեկության մեջ, անպայման հաշվի առեք, որ այստեղ իրավիճակը հետևյալն է, հիշեցնում եմ, Քրիստափոր Արշակունյաց լուսացույցը խափանված է. KISFM-ն եք դուք լսում, եթե կան այլ տեղեկությունների երթևեկության մասին, խնդրեմ զանգահարեք 095 8 8 3 8 8 3

Տենչար գիլորազելոսողներ, մայիս 27-ն այսօր չորեքշաբթի է, և Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ներկայացնենք օդի որակի իրավիճակը Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, և շաբաթվա միջնամասում մեր երկիրը շարունակում է շնչել լիաթոք։ Ենթադրենք, գտնվում եք բարձրադիր ջերմուկում կամ հյուսիսային նոյեմբերյանում, ապա ձեզ շրջապատում է բացարձակ գերազանց և առողջարարոտ։ Այստեղ աղտոտվացության ցուցանիշները զրոյին մոտ են։ Հիդեպ նույնքան թարմ ու անվտանգ է մթնոլորտը նաև լեռնային ապարանում և Արարատյան դաշտի սրտում գտնվող Արտաշատում։ Մայրաքաղաք Երևանում այսօր ամենաթարմ օդը շնչում են Ավանի և Նոր-Նորքի բնակիչները։ Չնայած չորեքշաբթի օրվա քաղաքային աշխուժությանը և տրանսպորտային հոսքերին, Դավթաշենում, Արաբկիրում, ինչպես նաև Կենտրոնում ու Շենգավիթում օդի որակը վստահորեն մնում է բարենպաստ կանաչ գոտում։ Այնպես որ գուցե սա լավագույն ժամանակն է բացօթյա զբոսանքների համար.

0: Գովաստ.
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Գովաստ 010 250 883

Ընչարգելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամի ուղիղ եթերում խոսենք նաև եղանակային կանխատեսումների մասին, օթերոթաբանների տվյալները ձեր ուշադրությանը ներկայացնենք եւ ուշադրություն։ Այսօր եւ վաղը հանրապետության գետերի մեծ մասում սպասվում է ջրի ելքերի մեծացում։ Բարձր ջերմաստիճաններով պայմանավորված Սևանալճի ավազանի, Հարփա, Որոտան, Հրազդան, Ազատ եւ Վեդի գետերի ավազաններում սպասվում է ջրի ելքերի զգալի մեծացում, հնարավոր են անբարենպաստ ելքեր։ Անպայման սիրելի ներ հաշվենք առնում այս իրավիճակը։ Նշենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանը պլյուս 24 է և սա այսօր ցերեկային ժամերին առավելագույնն է, երեկոյան կանխատեսվում է պլյուս 18-ից պլյուս 20 աստիճան։ Կլինի առանց տեղումների եղանակ, սակայն ամսի 28-ի գիշերը 31-ին և հունիսի 1-ին որոշակի հանձրև կանխատեսվում է, ամպրոպ ևս գուցե, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամու ուժ գնացում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, տեղեկացնենք, որ մայիսի 28-ի և հունիսի 1-ի ցերեկն առանձին շրջաններում 29-ին և 30-ին շրջանների մեծ մասում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, այդ ամենին զուգահեռ բնականաբար նաև ամուժ գնացում։ Օդի առավելագույն պլյուս 31 գրեթե ամառային ջերմաստիճան այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է Սյունիքի հովիտներում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը եւ վաղը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, 29-ից 35 կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Ինչպես տեսնում ենք, եղանակը շարունակում է մնալ խառը։ Դե իսկ ամառը գա, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե գնալու ենք Սևան, գնալու ենք Սևանի հանրային լողափ, որը կոչվում է Համար 5, մաքուր քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակ ավազ, հարմարավետ նստաթախտեր եւ զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն եւ իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողափ Համար 5, մուտքն անվճար, կայանատեղին անվճար։ Հիշում ենք ուղությունը M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի երկրորդ կիլոմետրի վրա։ Սևանի հանրային լողափ Համար 5, վայելելու տեղ։ Բոլոր մանրամասների համար խնդրեմ զանգահարեք 80 71, հիշեցնում եմ 80 71։

0: Kiss.
1: I wanna get numb and forget where I'm from.
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, հյուսիսային ավտոկայանի կողմից վերև բարձրացող չհասած ԳԱԻ պոստ վթար է տեղի ունեցել, այստեղ կարծես թե նաև բենզին է լցվել ավտոճանապարհահատվածին, և այստեղ մարդիկ են հավաքվել, ովքեր որ ջուր են լցնում, ինչ-ինչ գործողություններ են կատարում, որպեսզի այդ բենզինը ցրեն այս հատվածից վտանգավոր իրավիճակներից խուսափելու համար. Անպայման հաշվի առեք իրավիճակը այստեղ, եղեք ուշադիր, եղեք զգույշ, և իհարկե անվտանգության կանոնները եւս պահպանենք այս հատվածում։ Եւս մեկ անգամ կրկնում եմ խոսքը հյուսիսային ավտոկայանից չհասած ԳԱԻ պոստ ճանապարհահատվածի մասին է, ունենք վթար, այստեղ նաեւ ճանապարհի երթևեկելի հատվածում բենզին է լցվել։ Նշենք նաեւ, որ Նժդեհն է ծանր դեպի Կինո Հայրենիք գնացող հատվածը, Քրիստափորը դեպի Արշակունյաց եւս ծանրաբեռնված, անպայման հաշվի առեք Իսակովի Պողոտայում ունենք մեքենաների կուտակումներ երկկողմանի, Շերամը հյուսիսհարավի կողմից դեպի Օհանով եւ Հակառակը եւս ծանր է, մեքենաների կուտակումները պահպանվում են նաեւ Արաբկիրի մի շարք ուղություններում։

Հարգելի ռադիոլսողներ, վաղը եւս մի շարք փողոցներ բնականաբար արդեն փակ են լինելու, վաղը ոչ աշխատանքային օր է, ասես օֆիցիալ։ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ երթևեկության սահմանափակումներ կլինեն հանրապետության օրվա նվիրված միջոցառումների մասնակիցների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Այս օրերին այն բոլոր հատվածները, որոնք փակ էին, դրանք փակվելու են ժամը 7-ից մինչև 15:00, իսկ հանրապետության հրապարակ Տիգրան Մեծի պողոտակ Ստափոր Խաչմերուկ հատվածը փակ կլինի մինչև մայիսի 29-ը ժամը գիշերը 1-ը։ Նաև հիշեցնենք, որ Աթենք փողոցը շարունակի մնալ փակ, այն արդեն փակ է, արդեն օրը շարունակ, և փակ կմնա մինչև մայիսի 28-ի միջոցառումների ավարտ։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia. 88.3 FM.
1: Տերյան Թումանյան հատվողում էլ ունենք վթար սիրելի ռադիոլսողներ, այս հատվածով երթևեկելիս եղեք հուշադիր, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Տերյան Թումանյան հատվողի մասին է խոսքը։ Քրիստափոր Արշակունյաց հատվողում էլ բարեկներն արդեն տեղում են, երթևեկությունը վերահսկում են, փորձում են կարգավորել։ Հիշեցնեմ, այստեղ խափանված էր լուսացույցը, հիշեցնում եմ խոսքը Քրիստափոր Արշակունյաց հատվողի մասին է։ Լուրերի հերթական թողարկումը KSFM-ով 3:30 րոպեից է։

0: Տերյեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թողարկումը սկսենք Պաշտպանության նախարարության հայտարարությունից։ Համացանցում որոշ օգտատերեր կեղծ տեղեկություններ են տարածում, թե իբր վաղը մարզերից եկող ճանապարհները փակ են լինելու։ Հայտնում ենք, որ նշվածը ապատեղեկատվություն է։ Հանրապետության հրապարակում սիրով սպասելու ենք մեր բոլոր հայրենակիցներին, հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Իդեպ իմ գործընկերները փոխանցում են եւս մեկ հաղորդագրության մասին։ Մայիսի 28-ին Հանրապետության նորվան նվիրված զորահանդեսի ընթացքում հնչելու են թնդանոթի կրակոցներ։ Բնակչությանը խնդրում ենք ընդունել իգիտություն, ասվում է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Հիշենք նաև, ինչ էր ասում ընդդիմությունը 2024 թվին, ասում էր հեսա պատերազմ է լինելու։ Ես ասում էի, պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն, և պատերազմ չեղավ, եղավ խաղաղություն։ Այս մասին քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
3: Ընդդիմությունը Սյունիքի և Մեղրիի ողբեր դրել տարիներով։ Ողբեր դրել, եթե ես այսօր ասում եմ, որ այսօր Սյունիքը անվտանգ ավելի քան երբևէ, այսօր Սյունիքին որևէ բան չի սպառնում, եւ սա համոզվելու համար պետք է նայել անշարժ գույքի գներին եւ շուկային։ Միջև երեկվա ստորագրում արդեն օգոստոսի 8-ից հետո Սյունիքում անշարժ գույքի գներ 30%-ով ավելացել են։ Երեկվա ստորագրումից հետո ևս 30%-ով են ավելանալու։ Առաջիկայում վավերացումն է տեղի ունենալու, ևս 30%-ով են ավելանալու։ Շինարարական աշխատանքներն սկսելու, ելի ավելանալու են։
2: Վարչապետը հավելեց, որ Սյունիքի հետ կապված մտավոխությունները 90-ականների սկզբից են հնչում։ Եթե դուք 90-ականների սկզբի մամուլը արխիվում գնաք, տեսնեք, այնտեղ կտեսնենք, որ գրեթե ամեն շաբաթ խոսում են ինչ-որ ծրագրի մասին, որը մեր իրականության մեջ հայտնի է գոբլի ծրագիր անունով, որով Սյունիքը պետք է Հայաստանից անջատեն եւ այլն։ Եթե նույնիսկ եղել է նման ծրագիր, այդ ծրագիրը այլևս չկա, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սուտը սրանց փեշակն է դարձել, ասում են խաղաղություն ենք բերել, բայց ոչ մի ծրագիր չունեն։ Այս մասին Վարդենիսում քարոզարշավի ժամանակ ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Մենք ունենք լավ թիմ, լավ ծրագիր, ունենք ցանկություն մեր ժողովրդին այս վիճակից հանելու։ Սուտ ասել է արդեն փեշակ է դարձել, առանց ծրագրի ման են գալիս։ Ասելու բան ունեք, եկեք ներկայացեք, մի հատ նշան են սարքել, քարտեզ, ինչ այդ նոր եք հայտնաբերել Հայաստանը մասնատելով, բաժանելով։ Ասում են խաղաղություն ենք բերել, թող ցույց տան Իրիև Ալիևի թուղթը ստորագրած պեչատած ու ասեն, որ այսօրվանից խաղաղություն է, ոչ մեկ իրավունք չունի, ոչ սահման խախտելու, ոչ կրակելու։ Ես էլ կասեմ, ապրեք, ճիշտ եք ասում, սա բանավոր պայմանավորվածություն է, Ադրբեջանի ախորժակը շատ մեծ է։ Այսօր ասում է Սևանը Ադրբեջանինն է, Երևանն էլ Երևանն է։ Մենք պետք է կարողանանք միասնական լինենք, ճիշտ ընտրություն կատարենք, որ նույն Ղարաբաղի ճակատագրին չարժանանանք, նշել է Գագիկ Ծառուկյանը։ ԵՄ-ի անդամակցությունը շատ երկրների համար մնում է չիրականացված երազանք, ինչը հաստատում է նաև Թուրքիայի օրինակը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Եվրամիության անդամակցությունը շատ երկրների համար դառնում է անիրականանալի երազանք։ Չնայած մենք միշտ պետք է ինքներս մեզ հարցնենք, արդյոք դա երազանք է, և քննարկենք, թե ինչ օգուտներ կարող է բերել Հայաստանի եվրոինտեգրումը, ասել է Պեսկովը։ Նա այսպիսով մեկնաբանել է Հայաստանի եվրամիությանը միանալու ծրագրերը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը հատուկ ուշադրություն է հրավիրել Թուրքիայի ԵՄ անդամակցության փորձի վրա։ Հայաստանը, որքանով մեզ հայտնի է, չի պատրաստվում դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միությունից, այս մասին է հայտարարել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Այնտեղ շատ լավ հասկանում են և արտոնությունների ծավալը, և ԵԱՏՄ անդամ մյուս պետությունների հետ առևտրաշրջանառության ծավալը։ Առևտրի նման ծավալը մեծապես հնարավոր է դարձել հենց այն արտոնյալ ռեժիմների շնորհիվ, որոնք գործում են Հայաստանի համար։ Դրանք են զրոյական մաքսատուրքերը, ներդաշնակեցված ստանդարտները և ներդաշնակեցված տեխնիկական կարգավորումները։ Այսօր մեր շուկաները բաց են, տեղի ունենում ապրանքների ազատ շարժ։ Ուստի հայերը շատ լավ հասկանում են այն առավելությունը, որը իրենց տալիս է Եվրասիական տնտեսական միության ընդհամակցությունը, և չեն ցանկանում դուրս գալ լրագրողներին, ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Երեք Բաքվի վերակնիչ դատարանում տեղի ունեցավ նախնական դատական նիստ կապված մեր բողոքարկման հետ փետրվարի 5-ի Բաքվի ռազմական դատարանի վճիրը մենք բողոքարկել ենք եւ երեք այդ դատը սկսեց հուլիսի 2-ին նշանակված է առաջին դատական նիստը այս մասին ասել է Արցախի նախկին ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը իր ուղերձում ներկայացնեմ մեկ հատված նրա ձայնագրությունից իսկ ամբողջականը տեղեկացնեմ որ avrora.news.am կայքում է խաղաղություն եւ դատավարություն շատ յուրահատուկ մանավանդ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ վճիրը ձգձգումներով եւ արեստական խոչընդոտներով մեզ է փոխանցվել ապրիլի 21-ին եւ զարմանալի չլինի, որ ասեմ, մինչեւ հիմա ոչ պաշտոնական կողմը, ոչ մեղադրող կողմը չեն ստացել այդ դատավճիրի ամբողջական տեքստը, ստացել են միայն քաղվածքը, նշել է Դավիթ Իշխանյանը։ Արցախի նախկին ազգային ժողովի նախագահը ասել է, որ իր կողմից եղել են միջնորդություն, որ տրամադրվի դատավճիրի ամբողջական տարբերակը, բայց դատարանը զարմանալիորեն ինչ-որ տեղ նաեւ հասկանալի Լիորեն մերժել է իր միջնորդությունը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմ, հարմարությունների սպասեք նաև ժամը 17-ին։

Դե ինչ ընկերներ, բարի օր, քիս FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ, մայիսի 27-րդ օրն է, 4/7/3 եմ, 16:08 րոպե, Հայաստանի Հանրապետությունում, այո, կարծես մայիսը կամաց-կամաց մոտենում է դրամաբանական ավարտին, բայց օդի ջերմաստիճանի նվազում դեռ սպասվում է, եղանակի մասին խոսել ենք քիս FM-ով, ձեզ ներկայացրել ենք օթևորթաբանների տվյալները, հուսանք-հուսանք արդեն հունիսից հստակ ամառային ջերմաստիճան կլինի, ինչպես շատ-շատերն են երազում, շատ-շատերը իրենց առօրյան կապում են նաև ամառվա հետ, իրենց ջերմաստիճանների հետ, ամառը նաև ինչ-որ առումով իր հետ հանգստի, ինչ-որ ասես պատկերացումները բերում, շնորհավորում ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն հնարավորություն հանգստի մեկնելու, քանի որ շատ-շատերը կան, ովքեր որ այդ հնարավորությունը հետ քանել չունեն, ինչը հասկանալի է։ Քանի որ շատերը շարունակում են աշխատել անկախ եղանակից, անկախ իրավիճակներից, օրերից, աշխատանքային, ոչ աշխատանքային օրերից, մի խոսքով, իսկ ՍՖՄ-ը ձեզ շարունակում է, հիմա կպատասխանեմ հեռախոսազանգին, սիրելի ռադիո լսող, ես տեսնում եմ, որ դուք զանգում եք, հիմա հետ կզանգեմ ձեզ։ Խցանումներին անդրադառնանք, նշենք, որ երթևեկությունը այս պահին դժվար անցանելի է շարունակում մնալ Քրիստափոր Արշակունյաց հատվողում, բայց մեքենաների ինտենսիվությունը արդեն այդքան շատ չի, այստեղ են պարեկները, խափանված լուսացույցը փորձում են կարգավորել, ինչը հրաշալի է։ Փոխարենը գերծաներ է Շերամա երկողմանի, թե հյուսիսարաֆի կողմից բարձր իջնողը, թե հակառակը բարձրացողը, նաև Կիևյանում ունենք մեքենաների կուտակումներ, անպայման հաշվի առեք, եղեք ուշադիր, թե բնականաբար նաև Արաբկիրի մի շարք ուղություններ մեզ հայտնի հատվածները առայժմ դժվար անցանելի են։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

Փաստորեն Շերան փողոցի խցանման պատճառը վթարներն են, այստեղ երկու տարբեր վթարներ են տեղի ունեցել, որի հետևանքով Շերամը այսպես հավեսով ծանրաբեռնված է, այսինքն թե իջնող է հյուսիս հարավից դեպի Օհանով եւ հակառակը բարձրացող Բանգլադեշի կողմից, անպայման հաշվի առեք, որ այստեղ երկու տարբեր վթարներ են տեղի ունեցել։ Նաեւ արդեն դժվար անցանելի է Մաշտոցի Պողոտան, իջնողը սիրելի ընկերներ դեպի Ամիրյան Խաչմերուկ, իսկ եթե դուք ունենաք այլ տեղեկություններ, որոնք խցանումներին են վերաբերում, վերաբերում են երթևեկությանը, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ 095 883 883

Kiss is my station. Armenia's number one hit music station. 88.3 Kiss FM. Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով ձեզ ներկայացնենք ՊՆ-ի տարածած հաղորդագրությունը եւս լուրերի թողարկմանն անդրադարձանք եւս մեկ անգամ հարկենք համարում հիշեցնել։ Մայիսի 28-ին Հանրապետության օրվա նվիրված զորահանդեսի ընթացքում հնչելու են թնդանոթի կրակոցներ, բնակչությանը խնդրում են ընդունել ի գիտություն։ Հիշեցնեմ, որ տեղեկությունը տարածել է ՊՆ-ն, եւս մեկ անգամ նշում եմ, մայիսի 28-ին Հանրապետության օրվա նվիրված զորահանդեսի ընթացքում հնչելու են թնդանոթի կրակոցներ, բնակչությանը խնդրում են ընդունել իգ

0: Գովաստ, բարի գալուստ, Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

Համեցեք Kiss FM-ի YouTube-յան ալիք սիրելի ռադիոլսողներ, բաժանորդագրվեք, լինենք կապի մեջ նաև YouTube-յան էջում, Kiss FM-ը հասանելի է Kiss FM Armenia ալիքով, որտեղ պարբերաբար օնլայն հեռարձակվում են մեր ուղիղ եթերները, բնականաբար HMS Հայաստան նախագծի բոլոր եթերները կգտնեք մեր YouTube-յան ալիքում, այնտեղ գրեք ձեր մեկնաբանությունները, տարածեք, լինենք կապի մեջ, սեղմում ենք subscribe եւ զանգակի կոճակը Kiss FM Armenia, հասանելի ենք YouTube-ում։

Օրբելյում ունենք կուտակումներ, Բաղրամյանի Սկիևի անգնացող հատվածում, բայց առավել դժվար անցանելի է Մաշտոցի Պողոտան, սիրելի ռադիոլսողներ, իջնողը Հոպերայից դեպի ներքև դեպի Ամիրյան, Պարոնյան բարձրացողը, խոսքը վերաբերում է Լեոից դեպի վերև, դեպի Պրոշյան գնացող ուղությանը, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, հիշեցնեմ, որ Շերան փողոցում էլ երկու տարբեր վթարների հետևանքով երթևեկությունը երկկողմանի, առայժմ դժվար անցանելի է, ՍԱԿ-ի ՍՖՄ-ն է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ ՀՀ Մյուս Հայաստանի նախագծի մասին եւս, որի ընթացքում ունենք հնարավորություն Kiss FM-ի ուղիղ եթերում միասին երկար զրուցելու տարբեր թեմաների վերաբերյալ, լսելու ձեր կարծիքը, ձեր դիտարկումները օրվա թեմայի հետ կապված։ Թեմաները շատ տարբեր են, շատ ակտուալ, ի դեպ ամբողջական ցանկը եթերների կարող եք գտնել Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակում։ Մեր նախորդ եթերի ընթացքում խոսեցինք այն մասին, թե ինչ ունի Հայաստանը, որ չունեն այլ երկրներ։ Բնականաբար թեմաները շատ բազմաշերտ են, տարբեր, ունենում ենք շատ հետաքրքիր քննարկումներ ձեզ հետ միասին, դե իսկ մեր առաջիկա եթերը կլինի հունիսի 1-ին, դա սպասվող երկու շաբթի օրն է, արդեն ամռան առաջին օրը, ժամն էլ անփոփոխ է, 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։

0: ըստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883

Սի, որտեղ իջնող կողմում վթար է եղել, մեքենաներից մեկը հանդիպակացում է հայտնվել, որի հետևանքով երկկողմանի է դարձել դժվարանցանելի հերացին, կրկնում եմ, պատճառը վթարն է, որի հետևանքով հերացին երկկողմանի դժվարանցանելի է, բացի այդ հերացի բարձրացողով, որ արդեն մտնում եք դեպի Միասնիկյան, մի քիչ բարձրանում եք, այստեղ էլ տրոլեյբուսի փոխված լարեր կան, այստեղ նույնպես զգույշ եղեք, որպեսզի չվնասեք ձեր մեքենաները, կրկնում եմ, սա էլ արդեն հերացիով դեպի Միասնիկյան, որ մտնում եք, մի քիչ բարձրանում եք, այդ հատվածում է, այսինքն այստեղ Պոկված են տրոլեյբուսի լարեր Հետևյալն է իրավիճակը Լսենք լուրեր Kiss FM-ով ընդամենը 3 րոպեից Եվ շարունակենք օրը միասին Արդեն եղանակի այն տվյալներին Եվս կանրադառնանք, որոնք վերաբերում են Սպասվող գիշերվան, վաղվան ու առաջիկա օրերին Լուրերի հերթական թողարկումը 17:00-ին է 3 րոպեից

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը հաղորդագրություն է հրապարակել, որում նշվում է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանը հայտարարում են Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման շրջանակային համաձայնագրի նախաստորագրման մասին եւ ստորագրում են ռազմավարական գործընկերության խարտիան եւ կարեւորագույն հանածոների վերաբերյալ փոխմբռման հուշագիր։ Նախ ԱՄՆ

0: Պետքարտուղարը եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել են Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման վերաբերյալ երկկողմ շրջանակային համաձայնագրի նախաստորագրման մասին։ Տեքստը նաեւ նկարագրում է Trip Development Company համատեղ ձեռնարկության ուրվագծերը, որը Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի համատեղ ձեռնարկություն է եւ կոչված է աջակցելու առևտրի, տրանսպորտի եւ տնտեսական զարգացմանը միաժամանակ բարելավելով միջազգային, միջպետական եւ ներպետական տրանսպորտային կապը։ Բացի այդ, պետքարտուղարը եւ արտաքին գործերի նախարարը ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, ինչպես նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև կարևորագույն օգտակար հանածոների եւ հազվագյուտ մետաղների արտահանման եւ վերամշակման ոլորտում մատակարարումների ապահովման շրջանակային համաձայնագիրը, ասված է ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի հաղորդագրությունում։ Իդեպ ամբողջական հաղորդագրությունը հրապարակված է avroranews.am կայքում։ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կարծիքով Trip նախագծում պետք է ընդգրկված լինի նաև երկիր, որի նկատմամբ Իրանը ունի լիարժեք վստահություն։ Ռոբերտ Քոչարյանն այս մասին ասել է Մեղրիում նախընտրական քարոշչության ժամանակ։ Նրա համոզմամբ Trip-ը Միացյալ Նահանգների ծրագիրն է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար եւ ոչինչ չի տալու Հայաստանին։ Ես չեմ տեսնում նաև Միացյալ Նահանգների ուղիղ շահերը այստեղ, ավելի ճիշտ տեսնում եմ Իրանի սահմանում ներկա լինելու հանգամանքը։ Այդ տեսանկյունից սա պրոբլեմային է, ասել է Քոչարյանը, համոզմունք հայտնելով, որ այն հանգեցնելու է Իրանի հետ լրջագույն խնդիրների։ Այդ պատճառով ըստ նրա ծրագիրը պետք է համալրվի այլ պետություններով, որոնց նկատմամբ առկա է Իրանի վստահությունը, հակառակ դեպքում այն աշխարհաքաղաքական շահերի բախման առումով խնդրահարույց կարող է լինել, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ ՆԳՆ քրեական ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի գրասենյակի պատասխանատուն այլանձանց հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով մի շարք ընտրողների տվել են ընտրակաշարք, այս մասին հայտնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Իդեպ հրապարակված է ձայնագրություն, ամբողջականը կգտնեք avroranews.am կայքում, իսկ այս րոպեներին լսենք մեկ հատված։
1: Բազվում կանումրով, բարաբեր մի 4-5 հոգի ընտրեն, հեյքա։ Բալիս եմ, ոլին։ Բալիս եմ, ինչ կան տամ, կանի հոգի գնդրեն, ասա։
0: Հաղորդվում է, որ դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի գործով դատական նիստի վերջում դատարանում իրավիճակը լարվել է։ Քաշքշուկ է տեղի ունեցել Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եւ ոստիկանների միջև։ Իդեպ հրապարակված է տեսանյութ, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Եվ մինչ միջազգային նորություններին կանդրադառնանք, մեկ սպորտային նորություն՝ UFC-ի թեթև քաշային կարգի գործող չեմպիոն իսպանացի Իլիա Թոփուրյան կոչ դիրքորոշում է հայտնել Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանի հետ հավանական հանդիպման վերաբերյալ։ Եթե ամենամարտեմ Արմանի հետ, դա լավ դիմակայություն կլինի, ես պատրաստվում եմ նրան հայտարարել բոլորի աչքի առաջ։ Նա կարծում է, թե իր ըմբշամարտը յուրահատուկ մի բան է, կարծես օլիմպիական չեմպիոն կամ աշխարհի լավագույն ըմբիշը լինի, բայց երբ մենք մտնում ենք օկտագոն, Արքան ես եմ, ասել է Իլիա Թոփուրյան։ UFC-ի թեթև քաշային կարգի գործող չեմպիոնը նաև վստահություն է հայտնել, որ մենամարտը երկար չի տևի։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը 24 ժամվա ընթացքում հարվածել է Հեզբոլահի 150 ռազմական օբյեկտի Լիբանանի արևելյան և հարավային շրջաններում։ Այս մասին հայտնում է 10-ը հղումաներով բանակի մամուլի ծառայությանը։ Մեկ օրվա ընթացքում Իսրայելի պաշտպանության բանակը հարվածներ է հասցրել Հեզբոլահի 150 օբյեկտի Լիբանանի հարավում գտնվող Տյուրոսի և Նաբատիայի շրջաններում, ինչպես նաև Բեկայայի հովտում, ասված է Իսրայելի բանակի մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։ Ուկրաինայի հակամարտությունը պետք է ավարտվի 10 տարվա ընթացքում, այս մասին է հայտարարել Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Հուսով եմ, որ 10 տարի անց պատերազմը կավարտվի և այդպիսով Ուկրաինան կդառնա անկախ, ազատ և ինքնիշխան երկիր, ասել է Գերմանիայի նախկին կանցլերը։ Վլադիմիր Պուտինի հաշվարկը կարող է լինել ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ էսկալացիայի գնալը, ինչն իր հերթին կարող է կապված լինել Ռուսաստանում նոր մոբիլիզացիայի հերանկարի հետ։ The Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցում ասմասին է հայտարարել Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Եթե դուք մոբիլիզացիա եք իրականացնում պարզապես այս պատերազմի համար, ապա դրանով ազդանշան եք հղում, որ իրականում չեք հաղթում այս պատերազմում։ Ուստի գալիս է մի պահ, երբ նրանց էսկալացիայի անհրաժեշտ մոբիլիզացիան արդարացնելու համար, և սա շատ վտանգավոր պահ է, ասել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարը խոսելով ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմ, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 18-ին։

0: Kiss.
1: El Tiburón. Ulan Paris.
2: Բարի օր, սիրելի ռադիոլսողներ, կամաց-կամաց միասին կհատենք օրվա երեկոն, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Եվ այս պահին հիշեցնեմ խցանումների հետ կապված մի քանի տեղեկություն, հիշեցնեմ, որ հերացի իջնողում վթար ունեինք, որի հետևանքով այստեղ հանդիպակաց ուղությունը ևս դարձել է դժվար անցանելի, այսինքն երկկողմանի է ծանր հերացին, թե իջնողը Միասնիկյանից դեպի ներքև և Խանջյան բարձրացողից հերացիով դեպի Միասնիկյան նույնպես առկա են կուտակումներ։ Ի դեպ նաև հերացին բարձրացող ով Միասնիկյանը, որ անցնում եք մի քիչ վերև, նաև այստեղ փոքված տրոլեյբուսի լարեր ունենք, նույնպես եղեք ուշադիր։ Մոնտեմելքոնյանից դեպի Կիևյան ուղությունն է ծանր, կամրջի հատվածում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով, այնպես որ այս տեղեկությունը ևս հաշվի առեք, Մաշտոցի պողոտան նույնպես դժվար անցանելի է, Պարոնյանը երկկողմանի, Նարաբկիրում ևս նկատվում են կուտակումներ, մի խոսքով երթևեկությունը մայրաքաղաքում կամաց-կամաց թեժանում է։ Եղանակի մասին քիչ անց նույնպես կանրադառնանք։
3: Когда угасит косок камина и мимо на утро наносу дестину Стрессом пьяный сатирик сан паранот Трулала сестыка тресмус

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19.

0: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

Եվ այսպես ուշադրություն սիրելի ռադիոլսողներ, եղանակային կանխատեսումներին անդրադառնանք, նշենք, որ այսօր եւ վաղը հանրապետության գետերի մեծ մասում սպասվում է ջրի ելքերի մեծացում, բարձր ջերմաստիճաններով պայմանավորված Սևանալճի ավազանի, Հարփա, Որոտան, Հրազդան, Հազատ եւ Վեդի գետերի ավազաններում կանխատեսվում է ջրի ելքերի զգալի մեծացում, հնարավոր են անբարենպաստ ելքեր։ Երեկոյան մայրաքաղաքում կանխատեսվում է +18-ից +20, սպասվող գիշերը կլինի 11-ից +13, իսկ վաղացերեկն առավելագույնը 28 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Նշենք, որ ինչպես այսօր ցերեկը, այնպես էլ սպասվող գիշերը ամսի 31-ին եւ հունիսի 1-ին կլինի առանց ստեղումների եղանակ, մայիսի 28-ի երեկոյան 29-ին 39 օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում, հիշեցնում եմ, խոսքը մայրաքաղաք Երևանի մասին է։ Մարզերում այսօր ցերեկը, վաղը սպասվող գիշերը 31-ին, հունիսի 1-ի գիշերը կլինի առանց ստեղումների եղանակ, մայիսի 28-ի եւ հունիսի 1-ի ցերեկն առանձին շրջաններում 29-ին 30-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ, գուցե նաեւ քամուշ գնացում։ Առավելագույն +33, վաղը ցերեկային ժամերին կլինի Սյունիքի հովիտներում։ Օդի ջերմաստիճանը, ինչպես այսօր ցերեկ, այնպես էլ վաղը կշարունակի բարձրանալ եւս 3-ից 4 աստիճանով, ամսի 29-ից 30-ին կնվազի 8-ից 10 աստիճան։

Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկացնենք։ Սարալանջից դեպի Հերացի մտնող հատվածում տեղի ունեցել վթար, որի հետևանքով այստեղ եւս երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Խանջյան-Հերացի բարձրացողը շարունակում է մնալ ծանր, Արմենակյանը, ինչպես նաեւ Մաշտոցի Պողոտան։ Ունենք մեքենաների կուտակումների սակավ բարձրացողում, Չարբախում Շիրակը եւս ծանրաբեռնված է, Արաբկիրում արդեն իսկ նկատվում են մեքենաների կուտակումներ, Պարոնյանը, Կիևյանը, ինչպես նաեւ Սերվիզի Խաչմերուկ տանող հատվածներն ու Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ ուղությունը նույնպես առայժմ դժվար անցանելի են։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ընթացքային սոցիալական ցանցերում նույնպես շարունակում ենք հետևել, հասանելի ենք և Facebook-ում, և Instagram-ում, և TikTok-ում, իհարկե նաև YouTube-ի անալիքը նույնպես հասանելի է, անպայման բաժանորդագրվեք, մեզ համար անչափ իհարկե կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր սոցցանցերում, իսկ Kiss FM-ը հասանելի է բոլոր հնարավոր հարթակների միջոցով, հիշեցնում եմ, փնտրում ենք Kiss FM Armenia, Facebook-յան, Instagram-յան, YouTube-յան և TikTok-յան

0: Ghost.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883։
4: Արմենակյան իջնողում նույնպես մեքենաների հոսքը շարունակվում է Մոնտեմելքոնյանից դեպի մարզահամերգային համալիր եւ այս հաղորդագրությունն էլ եւս ներկայացնենք ձեզ Արգավանդի խաչմերուկում խնդրում են գա պարեք կինո է խնդրում ենք լուսացույցը չի գործում այսպեսի հաղորդագրություն ունենք սիրելի պարեկներ խնդրեմ համեցեք Արգավանդի խաչմերուկ որտեղ խափանված է լուսացույցը եւ կա ձեր կարիքը երթևեկությունը կառավարելու համար Կիսաֆամն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը ասում ենք բարի օր, մաղթում ենք օրվա խաղաղ ստացված շարունակություն, նախատոնական ջերմ բարևներ են ուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիոդիտողներին, Կիսաֆամ.am վիզուալ հարթակը եւս հասանելի է, 27-րդ օրն է մայիսի, չորեքշաբթի օրը, 17:33 Հայաստանի Հանրապետությունում, մաղթում ենք օրվա խաղաղ ստացված ընթացք, հաճելի շարունակություն եւ ձեր բոլոր գործերին մաղթում ենք հաջողություններ, հաջողակ լինելը իհարկե անչափ կարևոր է եւ թող որ այն ամենը որ պլանավորել եք ձեր սրտով լինի։ Միջով ուշերեք օգնենք լուրեր յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1 հիմա ունազգանումն է Միքայել Աթասոնց եւս մեկ անգամ մաղթում ենք օրվա խաղաղ եւ ստացված շարունակություն։

0: Գովաստ.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Գովաստ 010 250 883.

0: Pijame pa smutne.
1: Գերուցման կա ցա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, դուք լսում եք ժամը 18-ի լուրերի հերթական թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շտապ նամակ է ուղարկել Ամերիկայի առաջնորդ Դոնալդ Թրամփին, այս մասին հայտնում են ուկրաինական ԶՌՄ-ները։ Զելենսկին Թրամփին հրատապ նամակ է հղել, զգուշացնելով հակաօդային պաշտպանության միջոցների եւ դրանց հրթիռների կրիտիկական պակասի մասին, հայտնում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Նամակի հետ կապված մանրամասներ դեռ չկան, դրանք լինելուն պես եւս կհաղորդենք։ Ուկրաինայի իշխանությունները սկսել են պատրաստվել երկարատև պատերազմի, ինչպես հայտնում է The Economist, Պարբերականը հղումաներով կառավարությունը իր աղբյուրներին Վլադիմիր Զելենսկին հրահանգել է պատրաստվել ևս 2-3 տարվա մարտական գործողությունների։ Ըստ թերթի տվյալների, տարեսկզբին Կիևում հույս ունեին, որ ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ընթացող բանակցությունները կարող են հանգեցնել ժամանակավոր համաձայնության։ Ուկրաինական կողմը պատրաստ էր քննարկել Դոնբասից զորքերի դուրսբերման հարցը։ Ուժերի փոխադարձ

հետ քաշման պայմանով։ Մինչդեռ Կրեմլը պահանջում էր Ուկրաինայի զինված ուժերի միակողմանի նահանջ և հրաժարվում էր ընդունել Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները, որոնք ենթադրում էին այլ երկրների զինվորականների տեղակայում։ Վլադիմիր Պուտինը հավանություն չի տվել քննարկվող համաձայնությունների տարբերակներից ոչ մեկին, և իսկ արդեն մայիսի 22-ին էլ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է բանակցային գործընթացից դուրս գալու մասին։ Իրանից բարձր հարստացված ուրանը դուրս բերելու Ռուսաստանի առաջարկը առաջվա պես գտնվում է սեղանին, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռաբկովը։ Ուրանը Ռուսաստան տեղափոխելու մեր առաջարկը, որի մասին բազմիցս ասել է Ռուսաստանի նախագահը, կողմերի համար ընդունելի քայլերի հաջորդականությամբ, որպիսի այդ նյութը վերջին հաշվով օգտագործվի իրանական ռեակտորների համար վառելիք արտադրելու նպատակով, սեղանին է մնում։ Մենք այն հետ չենք կանչում, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարը։ Եվրամիության անդամակցելու Հայաստանի ծրագրերի շուրջ ստեղծված իրավիճակը անորոշություն է առաջացնում ներդրողների համար, այս մասին ծրագրողների հետ զրույցում հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Գիտեք, իհարկե, իրավիճակը, որն այժմ ստեղծվել է, շատ մեծ անորոշություն է առաջացնում նաև ներդրողների համար, ասել է Օվերչուկը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ԵՄ-ին անդամակցելու Երևանի ծրագրի ֆոնին տեղի ունենում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ներդրումների կրճատում։ Իսկ հիմա գանք մեր երկիր։ Հայաստանում շարունակվում է հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցությունը, քարոզարշավի շրջանակում այս անգամ զահլա տանելու ակցիա է իրականացրել Երևանում։ Այսօրվանից հետո ոչ ոք չի կարողանալու տանել ձեր զահլան, որովհետև այն կշռում է 500 կիլոգրամ։ Այս սիմվոլը թող մնա այստեղ, և բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնց մենք դեմ ենք, իսկ մենք դեմ ենք բոլորին, իմանան, որ այլևս չեն կարողանալու տանել ժողովրդի Զահլան, սա ժողովրդի զահլայի սիմվոլն է, ասել է բոլորին դեմ եմ կուսակցության անդամ Իշխան Գևորքյանը։ Միասնության թե վերկուսակցությունն էլ այսօր նախընտրական քարոզարշավ է անցկացնում Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզում, մասնավորապես կուսակցության անդամներն ու կողմնակիցները այս ընթացքում արդեն եղել են Մարտունի և Վարդենիս քաղաքներում։ Նշենք, որ կուսակցության պատգամավորության թեկնածուների համամասնական ցուցակը գլխավորում է Հայաստանի նախկին ՄԻՊ Արման Թաթոյանը։ Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչներն էլ քարոզարշավ են իրականացրել Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում։ Կուսակցության վարչապետի թեկնածու Հայաստանի նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը նշել է, որ իրենց ուժը մասնակցում է ընտրություններին Հայաստանի տնտեսությունը ոտքի հանելու, Հայաստանի բանակը սպառազինելու նպատակով։ Մեր երկիրը ունի հանքահումքային ռեսուրսների ահռելի պաշար, մեր սարերելի են քաղցրահամ ջրերով, մենք ունենք նաև մարդկային ու գիտական ահռելի ռեսուրս, և եթե այդ ռեսուրսներն ամբողջությամբ միավորենք, մենք կարող ենք մեր բյուջեն քարապատկել, հնգապատկել և 5 տարի հետո ունենալ Ադրբեջանի բյուջեից 2 անգամ ավելի բյուջե, ասել է նա։ Արամ Սարգսյանը նշել է, որ իրենք առաջարկում են նաև Հայաստանում ստեղծել ջրամբարներ։ Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում գողթ բնակավայրի բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի Հայաստան կատարած այցին և նշել, որ մայիսի 26-ին Երևանում նախաստորագրվել է ՏՐԻՊ նախագծի իրականացման շրջանակային համաձայնագիրը։ Նրա խոսքով առավելագույնը 1 ամսվա ընթացքում այն վերջնական կստորագրվի։ Նրա խոսքով նախագծի ամենակնհայտ բաղադրիչներից մեկը Մեղրիի երկաթուղու վերաբարձումն է։ Մեղրիի երկաթուղին վերաբացվելու է, և այդ երկաթուղից օգտվելու է ինչպես Ադրբեջանը Նախիջևանի և Ադրբեջանի հիմնական մասի միջև կապի համար, այնպես էլ Հայաստանը երկրի հյուսիսային և հարավային հատվածների միջև երկաթուղային կապը ստեղծելու նպատակով։ Մենք այսօր հարավից դեպի հյուսիս, այսինքն Սյունիքի հատվածում երկաթուղի ունենք, և մենք ստանալու ենք այդ երկաթուղին, նշել է վարչապետը։ Նա հավելել է, որ երկաթուղու վերագործարկումը կարևոր նշանակություն կունենա նաև բեռնափոխադրումների համար, մասնավորապես Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի արտադրանքի տեղափոխման առումով։ Նրա խոսքով Հայաստանը նաև տրանզիտային եկամուտներ է ստանալու։ Ամեն գնացք, որ մեր տարածքով անցավ, դրա համար վճարելու են այդ գումարները գալու են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն, նշել է վարչապետը։ Փաշինյանը նշել է նաև, որ ծրագրի իրականացումը ենթադրում է մեծ ներդրումներ և նոր աշխատատեղերի ստեղծում։ Նրա խոսքով նախագծի շրջանակում Հայաստանը նաև երկաթուղային կապ կստանա Իրանի հետ, արդյունքում Հայաստանը կարող է դառնալ հյուսիս-հարավ և արևելք-արևմուտք տրանսպորտային խաչմերուկ, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Հարգելի ռադիո լսողներ, այս ժամին այսքանը, թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 19:00-ին։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Միշտ սենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
3: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit
5: Գովազդ 010-250-88

0: Գովաստ. Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում ժամը 19-ի լուրերի թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայկական ձեռնարկություններում Ռոսել Խոզնաձորի հետ համատեղ իրականացված ստուգումներն ավարտվել են։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի և Ռուսաստանի անասնաբուժական և բուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայության Ռոսել Խոզնաձորի պատվիրակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել անասնաբուժական և բուսասանիտարական ոլորտներում գործունեություն ծավալող Հայկական ընկերություններում մայիսի 20-ից 27-ը հայ և ռուս մասնագետների կողմից համատեղ իրականացված ստուգումների արդյունքների քննարկումը։ Այս մասին հայտնում են ՍԱՏՄ-ից։ Ռոսել Խոզնաձորի պատվիրակության ղեկավար Ալեքսեյ Շեգուլովը հայ գործընկերներին շնորհակալություն է հայտնել ջերմ հյուրընկալության և համատեղ աշխատանքի համար։ Հաղորդվում է, որ ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը կհրապարակվի օրեր անց, իսկ մինչ այդ երկու երկրների սննդամթերքի անվտանգության ոլորտը վերահսկող կառույցների միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել առավել հետևողական իրականացնել սահմանային վերահսկողական միջոցառումները և հայ արտահանողների համար արտահանման մեծագույն հարթակներից մեկը համարվող Ռուսաստանի շուկան արտահանել Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջները բավարարող հայկական արտադրանք, նշված է ՍԱՏՄ հաղորդագրության մեջ։ Դավթաշենի համայնքային ոստիկանները ավտոմեքենաներից կատարված գողության դեպքեր են բացահայտել, այս մասին հայտնում են ՆԳՆ ոստիկանությունից։ Մայիսի 11-ին համայնքային ոստիկանության Դավթաշենի բաժնում ստացվել էին ավտոմեքենաներից

տրված 11 կողության դեպքեր։ Վերաբերյալ հաղորդումներ ընդ որում բոլոր դեպքերում էլ տարել էին կողային հայելիների ապակիներ եւ թողել Telegram-յան նույն հասցեի հողումով թերթիկներ։ Իրավապահները պարզել են, որ ավտոմեքենաներից գողությունները կատարվել են Երևանի բնակիչներ 23-ամյա, 2 երիտասարդ եւ 17-ամյա մի պատանի։ Մայիսի 22-ին նրանցից 2-ը հայտնաբերվել եւ ներկայացվել են դատարան 23-ամյա երիտասարդի նկատմամբ խափանման միջոց Չէ ընտրվել տնային կոլանքը, իսկ 17-ամյա պատանու նկատմամբ կիրառվել է դաստիարակչական հսկողություն և բացակայելու արգելք, ձեռնարկվում են միջոցառումներ 23-ամյա մյուս երիտասարդին և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Չեմ կարծում, թե նրանք, ում մասին խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը, կփախչեն Հայաստանից, այդ մարդիկ նման քայլի չեն դիմի, իսկ հա ինքը հաստատ կփախչի, չեմ կասկածում։ Այս մասին Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքում նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա հավելել է, որ եթե Հայաստանից փախչելու մտադրություն ունենար, ապա վաղուց դա արած կլիներ։ Քոչարյանը պարզաբանել է, որ Փաշինյանը ենթագիտակցորեն բարձրաձայնում է սեփական վախերը և փորձում է դրանք պրոյեկտել ուրիշների վրա։ Փախել է հենց ինքը և 2008 թվականի մարտի 1-ին և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումից հետո, երբ երկու շաբաթ անցկացրեց բունկերում։ Մարտն իր էությամբ այդպիսին է ուրել փախչի, մենք նրան հետ կբերենք, նշել է Հայաստան Դաշինքի առաջնորդը։ Գյումրին մայր հայրաքաղաքն է աղքատ, հայրաքաղաք ունենալը նույնն է, որ երեխան ցանկանա, որ իր հայրը աղքատ լինի։ Ամեն ինչ անելու ենք, զարգացնելու ենք Շիրակի մարզի տնտեսությունն այս 5 տարվա ընթացքում, որը մենք կունենանք, դուք կտեսնեք լուրջ փոփոխություններ։ Այս մասին է հայտարարել Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը Շիրակի մարզի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Առաջին հերթին մենք վերացնելու ենք աղքատությունը մարզում, վերացնելու ենք տնակները մարզում, ես զարմացա, որ նորակառույց ոչ մի շենք այս 8 տարիների ընթացքում Գյումրիում չի կառուցվել։ Մեր քաղաքականությունը պետք է լինի հավասարաչափ զարգացնել Երևանի հետ մարզերը, դուք կունենաք շատ լավ քաղաք հարուստ ժողովրդով, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Ամերիկյան զինվորականները ապրիլի կեսերին Իրանի ծովային շրջափակման հաստատման պահից ի վեր ընդհանուր առմամբ վերաուղորդել են 109 նավ, նման պնդմամբ հանդես է եկել ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը, հաղորդում է 10-ը։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 13-ին ամերիկյան զինվորականները սկսել են Իրանի ծովային շրջափակումը, ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունում հայտարարել են, որ մտադիր են արգելափակել բոլոր այն նավերի տեղաշարժը, որոնք ուղևորվում են Իսլամական հանրապետության նավահանգիստներ, ինչպես նաև փորձում են հեռանալ նրա ափերից։ Ուկրաինան հարվածել է Սևաստոպոլում Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի շտաբին, այս մասին գրում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ հարվածը հասցվել է թևավոր հրթիռներով, ի դեպ կա նաև տեսանյութ, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում է Իմամ Խոմեյնի անվան միջազգային օդանավակայանում հրդեհ է բռնկվել, այս մասին հայտնում են տեղի լրատվամիջոցները։ Մի քանի րոպե առաջ Իմամ Խոմեյնի անվան օդանավակայանի վարչական շենքում հրդեհ է բռնկվել, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Պատահարի պատճառի, հաստված վնասի, չափերի և զոհերի մասին հստակ տեղեկություններ դեռևս չկան։ Հաղորդվում է, որ փրկարար ծառայություններն ու հրշեջները այս պահին գտնվում են դեպքի վայրում։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր, հաղորդեմ լուր, որը հայտնում են փրկարար ծառայությունից, և այսպես փրկարարները օգնել են քաղաքացիներին և ջրահեռացման աշխատանքներ իրականացրել, հայտնում են փրկարարից։ Այսօր ժամը 10:10-ին ահազանգ է ստացվել, որ Հրազդանի միկրոշրջան թաղամասի շենքերից մեկի հարակից տարածքը ամբողջությամբ ողողվել է ջրով, ինչի հետևանքով քաղաքացիները չեն կարողանում շենքից դուրս գալ։ Նշված վայրեն մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության, մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ և օպերատիվ խումբ։ Քաղաքացիները փրկարարների օգնությամբ շենքից դուրս են բերվել, հաղորդվում է, որ փրկարարները ջրահեռացման աշխատանքների ընթացքում աջակցել են նաև թիմ աշխատակիցներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։

0: Govast.
1: Vandent atam na bujaran. Shurgjoria. Vandent 0787 tasnut 2291. Licenza KBO 0016-1049. Dervat 0604-2026.
2: Tasnuta mjeket. Nëshir Qashakov. Nëshir Holaniov. Gini Holani. Jeritasartneri ëndrëtsune.
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
5: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
1: P-Hospitality-ի մարտիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն Գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ 010-250-883.
3: Once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy Otti. The winds blew harder, bowed it down, blow me bully boys blow. She had not been 2 weeks

0: պատրաստ։
1: Միշտ սենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-2026։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashmi KTM 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010-250-883։

0: Pijama Xan.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Կառավարությունն ընդունել է որոշում, որի արդյունքում լիարժեք կսահմանվեն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրանսպորտային միջոցների հաշվառման մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշների չափորոշիչները։ Իսկ դրանցում չներառված, սակայն մի կողմում աջ կամ ձախ միայն զրոներ համադրող, իսկ մյուս հատվածում մի քանի արաբական թվեր և կրկնվող այլ տարբերվող լատինական տառեր պարունակող համարանիշների համադրությունները ինքնաբերաբար կհամարվեն ցանկալի համարանիշներ։ Ըստ հիմնավորման, միջոցները կարող են օգտագործվել մասնավորապես ներքին գործերի նախարարությանը վերաբերելի ռազմավարական փաստաթղթերի ծածանցվող գործողությունների պատշաճ իրացմանը, այդ թվում նախարարության կարողությունների զարգացմանը, տեխնիկական վերազինմանը, թվայնացման գործընթացների խթանմանը, ծառայությունների մատուցման արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես նաև հանրային անվտանգության ապահովման ուղղված ծրագրերի իրականացմանը։ Ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ ապրիլ-մայի ամիսներին նախաձեռնվել է 79 քրեական վարույթ։ Այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 38 անձի նկատմամբ, որոնցից 15-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, 11-ի նկատմամբ տնային կալանքը, 6-ի նկատմամբ վարչական հսկողությունը, 1-ի նկատմամբ դաստիարակչական հսկողությունը, 5-ի նկատմամբ բացակայելու արգելքը։ 79 քրեական վարույթից 5-ը 9 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Հիշյալ բոլոր քրեական վարույթներով կատարվել են բազմաթիվ ապացուցողական և վարութային գործողություններ, հարցակնվել շուրջ 1000 անձ, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Որքան մոտենում են քնտրությունների օրվան, այնքան ավելի ինտենսիվ ու կազմակերպված են դառնում ապա տեղեկատվական արշավները։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է վարչապետի մամուլի խոսնակն Ազելի Բաղդասարյանը։ Արձանագրվում է արհեստական բանականությամբ ստեղծված տեսանյութերի deepfake մանիպուլյացիաների և բոտային ցանցերով համակարգված տարածումների աճ։ Նման բովանդակությունը հաճախ շրջանառվում է հեղինակավոր միջազգային լրատվամիջոցների տարբերանշաններով, հանրային վստահությունը շահարկելու նպատակ

Կով։ Այդ համատեքստում հերթական հերքումը հրապարակել է Euronews-ը, արձագանքելով Իրանից տարածվող կեղծ նյութերի նշել է վարչապետի մամուլի խոսնակը։ Հայաստանի ղեկավարությունը իրեն թույլ է տալիս ԵԱՏՄ-ի և Ռուսաստանի մասին սադրիչ հայտարարություններ անել, սակայն այդ երկրում կան ուժեր, որոնք այլ տեսակետ ունեն, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նշել է, որ Հայաստանի տնտեսության զարգացումը մեծապես պայմանավորված է նաև Հայաստանի և ԵԱՏՄ-ին անդամակցությամբ։ Մոսկվան կշարունակի համագործակցել պաշտոնական Երևանի հետ, բայց ոչի վնաս սեփական շահերին, հավելել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Հայ-ապրանք արտադրողներին չեն սպասում եվրոպական շուկաներում, այնտեղ նրանց անմիջապես կխեղդեն։ Այս մասին ևս ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Եվրամիության անդամակցելու Երևանի ծրագրերը։ Պեսկովի բնորոշմամբ Հայաստանի զարգացման բարձր տեմպերն ապահովված են ԵԱՏՄ-ի շնորհիվ։ Երևանը հանձին միության երկրների ունի իր ապրանքների իրացման շուկան։ Նրանք ունեն լոբիստական հսկայական կարողություններ Հայաստանից եկող արտադրողին խեղդելու համար, նրանք հենց դա էլ կանեն, դա շուկա է, այն անողոք է, ասել է Պեսկովը։ Հայաստանը վտանգում է կորցնել իր միջուկային էներգիայի փորձը, եթե հրաժարվի ռուսական միջուկային տեխնոլոգիաներից, Իզվեստիային այս մասին ասել է Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչկովը։ Հայաստանը Կովկասում միակ երկիրն է, որը հպարտությամբ կրում է միջուկային էներգիայի դրոշը, և այն ոչ միայն արդյունավետորեն կրում է այն, այլև լուծում է էներգետիկ անվտանգության և էներգետիկ համակարգի կայունության հիմնական մարտահրավերները։ Եվ այս փորձը կորցնելը, այսինքն միջուկային էներգիայի ամբողջական կորուստը, ռուսական տեխնոլոգիաներից հրաժարվելու պատճառով իմ կարծիքով մեղմ ասած բացարձական բարեխիղճ կլինի, ասել են նա։ Լիխաչովը ընդգծել է, որ Երևանը պետք է գործընկեր ընտրի 2036 թվականից հետո միջուկային էներգիայի հետագա զարգացման համար արդեն 2026-27 թվականներին։ Նա այս ժամկետները անվանել է ծայրահեղ, իսկ իրավիճակը ինքնին պարադոքսալ, բայց ընդգծել է, որոշումը կայացնում է Երևանը։ Առնվազն Հայաստանը պետք է վերապատրաստվի բոլորովին այլ տեխնոլոգիաների համար, նրանք իրավունք ունեն ընտրելու ամերիկյան տեխնոլոգիա, բայց դա կընդհատի, այսպես ասած, թե անձնակազմի վերապատրաստման համակարգի, թե գործառնական կարողությունների վերակառուցում, բացատրել է Ռոսատոմի ղեկավարը։ Ռուսաստանը նախկինի պես համակողմանի աջակցում է Հայաստանին սահմանային կառույցների ստեղծման և սահմանի պահպանության գործում։ Այս մասին էլ հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայությունից։ Երևանը սեփական սահմանային կառույցների ձևավորման հետ մեկտեղ պաշտպանության տակ է վերցնում Թուրքիայի և Իրանի հետ սահմանի հատվածները։ Դա տեղի է ունենում Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ մարմինների հետ սերտ համագործակցությամբ։ Ռուսիսկայա գազետային տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալ Վլադիմիր Կուլիշկովը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը իսլամական աշխարհին շնորհավորել է Կուրբան Բայրամի տոնի արթիվ, համերաշխություն հայտնելով Գազայի հատվածի բնակիչներին և կոշտ դատապարտմամբ է հանդես եկել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հասցեին։ Նրան նա անվանել է բռնակալ։ Լրագրողների հետ զրույցում Էրդողանը իսրայելցի առաջնորդին ուղիղ է անվանել բռնակալ։ «Ես անկեղծորեն հավատում եմ, որ Նեթանյահու ազգանունով բռնակալը կստանա իր արժանի դասը ողջ աշխարհի մուսուլմաններից», ասել է Էրդողանը։ Եվ վերջում կրկին մեր երկիր գնանք, Հանրապետության տարածքում մայիսի 28-ի գիշերը 31-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայիսի 28-ի ցերեկը 31-ի գիշերը առանձին շրջաններում 29-ից 30-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճ ատևանձրև և ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Սպասվում է նաև քամուշ գնացում, նոթի ջերմաստիճանը վաղը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, իսկ արդեն մայիսի 29-ից 30-ի ցերեկային ժամերին կնվազի 6-ից 10 աստիճան։ Երևանում վաղը գիշերը 31-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ վաղը երեկոյան մայիսի 29-ից 30-ին օրվա ընթացքում սպասվում է կարճ ատևանձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում էլ այսօր երեկոյան ժամերին կգրանցվի պլյուս 18 պլյուս 20 աստիճան տաքություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, հետևեք լրատվության Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում և մեր մյուս բոլոր սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Avroranews-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0011449, դրված 0604226։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Հարգովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
5: Գովազդ 010-250-883

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։ Շոք է։ Հոգ չէ։

0: Դոմուսից, ամրան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով, վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: FM. Գովաստ.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովազդ.
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
3: Գովաստ 010-250-883։

0: Ձեր ըստ առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. 18 ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ 010-250-883

0: գվաստ։
1: Ատամնեցավում մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010 250 883։